0: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
1: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
2: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
3: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i Fagforbundet. For eksempel får du billigere boliglån, stipend til videreutdanning og kurs, innboforsikring inkludert, og tillitsvalgte som kan ta den litt vanskelige praten for deg og hele laget. Meld deg inn i Fagforbundet i dag.
4: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Radio Rock.

0: med Jørn. Så er vi klar for å starte ukemelding fra og med mandag klokka 7. Da skal vi dele ut festivalpass til Stavanger Rockfest. Hvis du keen på å se Gluse for Graveyard eller Aktiv Dødshjelp, sms-kode ROCK til 2033. Man planer bursdag for både Cheap Trick og Nine Inch Nails, ukas råeste fra Royal Blood.
1: Stå med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10. Radio Rock.
2: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat, og 2 for 1 på bleier, hos Meny, levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
3: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn I Fagforbundet. For eksempel får du billigere boliglån, stipend til videreutdanning og kurs, innboforsikring inkludert, og tillitsvalgte som kan ta den litt vanskelige praten for deg og hele laget. Meld deg inn I Fagforbundet I dag.
4: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Radio
1: Rock. Bare ekte rock.

0: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
1: Bente, hva er den linken du har sendt da?
2: Link?
1: Jeg har sett meg en link.
3: Hva skjer nå?
4: Bente!
0: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
5: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
7: Dette er Radio Rock.

0: poteter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
2: Bente, hva den linken du har sendt da?
3: Link?
2: Jeg har sett meg en link. Hva skjer?
4: Bente!
1: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
5: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
6: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
7: Ok, takk til dere begge to.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukesmeny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Her er Snekkernøtta. I dag skal vi frem til en isolasjon med ekstra god lyddemping.
11: Hallo?
12: Ja, det må være Nativo trefiberisolasjon fra Hunton. Den har ikke bare god lyddemping, men har også lavere klimautslipp enn markedsledende mineralull. Og så klør den ikke heller.
10: Ja, Hunton Nativo er helt riktig det. Du jobber vel for Hunton, du?
12: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
10: Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å finne riktig utstyr.
12: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
13: Low battery. Find charging station.
14: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
15: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Radio

0: Valpass til Stavanger Rockfest hvis du keen på å se gluse for graveyard eller aktiv dødshjelp. SMS-kode ROCK til 2033. Man planer bursdag for både Cheap Trick og Nine Inch Nails, ukas råeste fra Royal Blood.
1: Stå med Jørn Kårstad hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock. Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Druer det C-vitamin og antioxidanter som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne

0: Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
1: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
2: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
3: Ok, takk til dere begge to.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
0: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
6: Ekte rock. Dette er Radio Rock.

0: Pappa, kan vi leke dyrehage?
1: Ja! Det den der leken hvor vi snur sprinkelsenga til Iben opp ned, og jeg sitter inne der og blir matet med plastilin og Lego, sånn det den. Dessverre, jeg må lage middag, ja.
0: Men det jo som fjolene til familien.
1: Ja.
0: Det skal vel bare rett inn i ovnen.
1: Da blir det dyrehage, da.
2: Prøv nyheten Fjolene til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
0: Rolla, pappa!
1: Ja!
0: Høyere! Du er ikke en katt, du er en løve!
3: Roar!
4: Ja, mine damer og herrer. Dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen der ingen butikk vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
2: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.
5: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukesmeny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no/chargeback.

0: helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Mange bruker mye strøm på lite varme. Altså varmekabler fra 80-tallet og termostater som lever sine egne liv. Vi skal da ikke gå rundt og fryse inne. Nei, varme er viktig. Men vi synes jo alt med strøm og varme er viktig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
3: Radio Rock.
2: Bare ekte rock.

0: Hvilken låt gjør kjøreturen hjem litt kortere, får deg til å slå takta på rattet og søng med av full hals?
1: Den ultimate kjørelåta hver ettermiddag klokka fire på Radio Rock og i Radio-appen.
0: Tre låter på rad, bestemt av deg, dine ultimate kjørelåter.
1: Legg inn dine ultimate kjørelåter.

0: alle helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helside laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Nå kan du bestille med KLM og fly til Barcelona, Rio de Janeiro og Roma. Reis fra din lokale flyplass til hele verden med én billett. Bestill på KLM.no og tjen miles på hele reisen.
2: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
3: Bente, hva den linken du har sendt da?
4: Link?
3: Jeg har sett meg en link.
5: Hva skjer?
6: Bente!
2: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
7: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
3: Her, Ore!
8: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det er dritflaut.
3: Hva er som er flaut av den kuleste bilen? Har du ikke sett noen sånn kul bil?
8: Ja, jeg ser den.
3: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
8: Nei.
3: 6-7.
8: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
3: Er det ingen som skal sitte på?
8: Nei.
7: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
9: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
10: Det er vi som spiller ekte rock til hele Norge.
9: Dette er Radio Rock.
10: Radio Rock.

0: Velkommen klar for å starte ukemelding fra og med mandag klokka 7. Da skal vi dele ut festivalpass til Stavanger Rockfest. Hvis du keen på å se Gluse for Graveyard eller Aktiv Dødshjelp, sms-kode ROCK til 2033. Man planer bursdag for både Cheap Trick og Nine Inch Nails, ukas råeste fra Royal Blood.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock. Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
3: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
4: Ok, takk til dere begge to.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: alle helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helsidde laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
2: Når alt du vil ha litt skikkelig musikk.
3: All up on the range, do you love that?
1: Bare ekte rock.
2: Dette Radio Rock.

0: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
1: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg vel sikkert bare komme opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg liksom, men jeg har denne middagen, den må fikses.
0: Men det der jo sånn fjolan til familien. Den skal jo bare rett inn ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
1: Ja, nei da, men da får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste da.
2: Prøv nyheten fjolan til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
1: Speil, speil, du må se speilet!
3: Her er Snekkernøtta. I dag skal vi frem til en isolasjon med ekstra god lyddemping. Hallo?
4: Ja, det må være Nativo trefiberisolasjon fra Hunton. Den har ikke bare god lyddemping, men har også lavere klimautslipp enn markedsledende mineralull. Og så klør den ikke heller.
3: Ja, Hunton Nativo er helt riktig det. Du jobber vel for Hunton, du?
4: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
3: Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å finne riktig utstyr.
4: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
5: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. I druer er det C-vitamin og antioxidanter som er godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som er godt for lommeboka er at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer i beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk, norske epler med Gartner-kvalitet til 29,90 per kilo, og utvalgte salatposer fra Grønn og Frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
6: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
7: Skål!
8: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
7: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
8: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
6: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
9: Right Price Times kundeavisen.
10: Nå er vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
11: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
12: Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
13: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Elektroimportøren. Skal du pusse opp? Da er det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
1: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
2: Våkvann, Vevasand, alt har smelta.
1: Og en brann i dag.
2: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesen er på plass.
1: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
3: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass.
4: 0909. Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
5: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
6: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
7: Ok, takk til dere begge to.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: helter. Så velg norsk når du kan.
1: Sand norske gulrøtter i bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
2: Low battery. Find charging station.
3: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Right Price Times kundeavisen.
5: Nå er vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: festivalpass til Stavanger Rockfest hvis du keen på å se Gluse for Graveyard eller Aktiv Dødshjelp. SMS-kode ROCK til 2033. Man planer bursdag for både Cheap Trick og Nine Inch Nails og ukas råeste fra Royal Blood.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock. Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
3: Nå kan du bestille med KLM og fly til Barcelona, Rio de Janeiro og Roma. Reis fra din lokale flyplass til hele verden med én billett. Bestill på KLM.no og tjen miles på hele reisen.
4: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
5: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
6: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
7: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
6: Ok, men nå det sånn det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
7: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva
6: det? Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
5: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
8: Talkmore.
5: Steinsprut.
9: Risbilglass. 0909.
10: Høstsesongen i gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
11: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
12: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
13: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
12: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
11: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
14: Oda bare klemmer inn at...
15: Oi, Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
14: Ja, det ikke så rart.
15: Men vi jo fornøyd.
14: Ja.
16: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
17: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
18: Gratulerer, kjære Tore!
19: Hvorfor blåser lysene?
18: Gratulerer med dam! Elsker deg henne!
17: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift NO.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
8: Radio Rock.

0: helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Hallo!
2: Farmor!
1: Hei! Hei,
2: hei! Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
1: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
3: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
1: Ja!
3: Ja!
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
6: Hold da kjeft, jeg skal da fende meg høyt det her.
5: Bokk Norgesferie du også på Widerøe.no.
7: Elektroimportøren.
5: Mange bruker mye strøm på lite varme. Altså varmekabler fra 80-tallet og termostater som lever sine egne liv. Vi skal da ikke gå rundt og fryse inne. Nei, varme er viktig. Men vi synes jo alt med strøm og varme er viktig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
8: Nå kan du bestille med KLM og fly til
9: Barcelona,
8: Rio de Janeiro og Roma. Reis fra din lokale flyplass til hele verden med én billett. Bestill på KLM.no og tjen miles på hele reisen.
10: Du har en ny beskjed.
11: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barkadell. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du er innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens joker er 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes!
5: Joker, den gode naboen.
12: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Dette er Radio Rock.
13: Bare ekte rock.

0: Her er VG-nyhetene. Norge kan lære fra Mark Carney om hvordan å håndtere Donald Trump, det mener statsminister Jonas Gahr Støre.
1: Etter at Trump innførte straffetoll mot flere allierte land, målte Kanadas statsminister å svare med en straffetoll på amerikanske varer. Vi har nytte av å utveksle erfaringer med Kanada, når jeg ser Støre som i hovedstaden Ottawa for å styrke samarbeidet om forsvar, handel og Arktis. Han påpeker samtidig at dersom Norge skulle innført en straffetoll, så ville norske forbrukere bli hårdere rammet enn USA.
0: Reporter André Ødeby. En mann alvorlig skadet etter at han ble skutt av en ICE-agent fra USAs innvandringspoliti i Austin i Texas i går. Skytingen skjedde etter en trafikkontroll nord i byen ifølge AP. Rundt 100 demonstranter samlet seg ved åstedet. NRK og danske DR har fjernet dokumentarer fra nettsidene sine i frykt for at AI-verktøy kan avsløre identiteten til anonyme kilder. Blant programmene som tatt ned er Skyggekrigen, en nordisk dokumentarserie om russisk etterretning, skriver Klassekampen. Det blir ingen landslagstrening på Lillestrøm som oppsatt i dag. Årsaken at Ståle Solbakken har for få spillere tilgjengelig. Solbakkens pressekonferanse utsatt til klokken 16.15 i ettermiddag. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av belysning fra Biltema.
1: I Alta i dag blir det delvis skyet og 9 grader, Tromsø regn og 9, Bodø regn og 10, Trondheim skiftende skydekke med mulighet for regn og 12 grader i dag, Bergen og Stavanger delvis skyet og 13, Kristiansand sol og 18, Gjøvik lettskyet og 15, og i Oslo i dag blir det sol og 17 grader. Fylkesvei 5746 i Stad, der veien stengt ved Hundeide på grunn av trær eller busker som ligger i veien, og E134 Vågslid-tunnelen i Vinje er åpnet igjen for trafikk etter en ulykke i går.
3: Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på Radio Rock og i Radio-appen.
2: Radio Rock.

0: skal til byen I dag og kjøpe meg BH. Vil du være med? Jeg passer ikke til tidskuddet.
1: Møt Per Tronsaune, mann som brukte studielånet sitt for å hjelpe Dum Dum Boys-gutta med plateinnspilling.
0: Farsan var jo bankmann, ikke sant? Det sant det her? Litt streng. Ja, ja, men jeg fikk igjen pengene. Det gikk bra.
2: Gammal Maiden. Ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
4: Høstsesongen I gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
5: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
4: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller. Kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
7: Mamma, hvor pappa?
8: Han skal rydde I hagen.
7: Men han ikke der.
8: Å, da han selvfølgelig på.
7: Biltema,
9: Nå det tid for å rydde I hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema,
10: Det mange I dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordnet, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg.
11: Dette nok det beste for alle,
10: ja. Ja, for hele bedriften. Det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett du som jobber for dem.
12: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber siste.
13: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn I fagforbundet. For eksempel har vi tillitsvalgte som helt rå på forhandlinger. Billig og bra forsikring og advokathjelp når du trenger det. Det kan jo være nyttig for deg og hele laget. Meld deg inn I fagforbundet I dag.
14: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
4: Høsten her. Hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch. Montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
15: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
16: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
15: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
16: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
17: Tusen takk, Delta!
15: Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
18: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
19: Fortun presenterer Bestefar Bjørn spiller sin favorittmelodi. Fint, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi?

0: Oppdag nordisk energi, som gjør det mulig å få til mer på fortum.no. Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Dette Radio Rock.
0: Ekte

0: hvilken låt gjør kjøreturen hjem litt kortere, får deg til å slå takta på rattet og søng med av full hals.
1: Den ultimate kjørelåta hver ettermiddag klokka fire på Radio Rock og i radioappen.
0: Tre låter på rad, bestemt av deg, dine ultimate kjørelåta.
1: Legg inn dine ultimate kjørelåter på radiorock.no. Radio Rock.
2: Oi, her var det jo fullstendig kork.
3: Ja, selvfølgelig.
2: Jeg fikk veldig lyst på
3: kjeks.
2: Ja, kjeks, ja.
3: Ja, ikke sant? Au, det var veldig rart.
2: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra
4: Setre. Kjeks å ha til bilturen.
5: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med fem forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
6: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Druer er det C-vitamin og antioxidanter som er godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som er godt for lommeboka er at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer i beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk, norske epler med Gartner-kvalitet til 29,90 per kilo, og utvalgte salatposer fra Grønn og Frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
7: Elektroimportøren. Mange bruker mye strøm på lite varme. Altså varmekabler fra 80-tallet og termostater som lever sine egne liv. Vi skal da ikke gå rundt og fryse inne. Nei, varme er viktig. Men vi synes jo alt med strøm og varme er viktig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
8: Oda bare klemmer inn at
9: oi, Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
10: Ja, det ikke så rart.
9: Men vi jo fornøyd.
10: Ja, ja.
11: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
12: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
13: Er du en hund?
12: Nei.
9: En elefant?
12: Nei.
13: En bjørnbil?
12: Nei.
14: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende nei regnskapsprogram og kveles litt
12: nei
14: av det?
12: Nei, mamma, du.
14: For du ser akkurat sånn ut.
12: Altså du, nå spiller vi spill.
15: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
16: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen. Og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre kjeks og utvalgte fjolandmiddager til bare 55 kroner. Uff. Altså, vi er utrolig glad i Ekstra og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
17: Har du lagt merke til noe i det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til Ice Bedrift uten å forvente noe som helst i retur.
18: Men
17: litt skryt i kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det kanskje på tide å si takk.
18: Ja, takk.
17: Var det så vanskelig da?
19: Denne reklamen betalt av Ice Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber i siste.
20: Nå kan du bestille med KLM og fly til Barcelona, Rio de Janeiro og Roma. Reis fra din lokale flyplass til hele verden med en billett. Bestill på KLM.no og tjen miles på hele reisen.
21: Lederskap er å sørge for at dine ansatte er trygge. Også de som bruker bil i jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
22: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
23: Her er VG-nyhetene. En mann alvorlig skadet etter at han ble skutt av en ICE-agent fra USAs innvandringspoliti i Austin i Texas i går. Skytingen skjedde etter en trafikkontroll nord i byen ifølge AP. Rundt 100 demonstranter samlet seg ved åstedet. President Vladimir Putins parti Forente Russland ligger an til å få 57,5% av stemmene i det russiske valget, ifølge tall fra landets valgkommisjon. Alle de 10 partiene som sto på stemmesedlen regnes som nære allierte av regjeringen og støttespillere til Putins invasjon av Ukraina. 124 togavganger i dag innstilt på grunn av lokførerstreiken. Flest innstillinger det på strekningen L1 mellom Spikkestad og Lillestrøm og RE10 mellom Drammen og Lillehammer, det opplyser vi. De anbefaler å sjekke appen eller deres nettsider fortløpende så lenge streiken pågår. Streiken startet fredag da partene ikke ble enige etter et døgn med mekling hos riksmekleren. Det foreløpig ikke planlagt noen nye møter.
0: Reporter André Øteby.
23: Kirken åpen for alle som ønsker å være til stede når prinsesse Astrid onsdag skal gravlegges fra hennes lokale kirke, Ris kirke I Oslo. Kong Håkon, dronning Mette Marit, kronprinsesse Ingrid Alexandra, dronning Sonja og øvrig familie skal være til stede under gravferdsseremonien. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
22: Været presenteres av verktøy til inneprosjektene fra Biltema.
23: I Alta I dag blir det delvis skyet og 9 grader, Tromsø regn og 9, Bodø regn og 10, Trondheim skiftende skydekke med mulighet for regn og 12 grader I dag, Bergen og Stavanger delvis skyet og 13, Kristiansand sol og 18, Gjøvik lett skyet og 15, og I Oslo I dag blir det sol og 17 grader. Fylkesvei 5746 I Stad, der veien stengt ved Hundeide på grunn av trær eller busker som ligger I veien, og 134 Vågslid-tunnelen I Vinje åpnet igjen for trafikk etter en ulykke I går.

0: festivalpass til Stavanger Rockfest. Hvis du keen på å se Gluse for Graveyard eller Aktiv Dødshjelp, sms-kode ROCK til 2033. Man planer bursdager for både Cheap Trick og Nine Inch Nails, og ukas råeste fra Royal Blood.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock. Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg i et annet rom? Da kan det hende at du lider av jobbklaging.
3: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
2: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
3: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
2: Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
4: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Er du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
6: Se på det søte grevlingfjeset der, da.
7: Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
8: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.

0: lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
2: Her er Snekkernøtta. I dag skal vi frem til en isolasjon med ekstra god lyddemping. Hallo?
3: Ja, det må være Nativo trefiberisolasjon fra Hunton. Den har ikke bare god lyddemping, men har også lavere klimautslipp enn markedsledende mineralull. Og så klør den ikke heller.
2: Ja, Hunton Nativo er helt riktig det. Du jobber vel for Hunton, du?
3: Nei, jeg jobber for Optimera Monter, jeg.
2: Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å finne riktig utstyr.
3: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
4: Mer taktikk.
5: Det som er nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
6: Vil jeg lyse?
5: Så den trygge havna de har følt, den er borte.
4: Mer tull.
7: Her har du Torbjørn Egnes sin kaktus og baktus.
8: Det er helt useriøst.
4: Mer tango.
9: Skal vi danse er tilbake.
10: Og du kan se det på TV2 Play.
4: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
11: Ok, hva er jeg nå? 1, 2, 3.
12: Er du en hund?
11: Nei.
12: En elefant?
11: Nei.
12: En bjørnbil?
11: Nei.
13: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt
11: av
13: deg?
11: Nei, mamma, du.
13: For du ser akkurat sånn ut.
11: Altså du, nå spiller vi spill.
14: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
15: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i Fagforbundet. For eksempel får du billigere boliglån, stipend til videreutdanning og kurs, innboforsikring inkludert, og tillitsvalgte som kan ta den litt vanskelige praten for deg og hele laget. Meld deg inn i Fagforbundet i dag.
16: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
17: Radio Rock.

0: Der var vi gang på en mandag. Quite right, come on, feel the noise. Det er klokka blitt 7. Jeg er Jørgen, god morgen til deg. Dette er Radio Rock med et par minutter. Volbeat's in still counting. Nå, siste nytt.
1: Her er VG-nyhetene. Norge kan lære fra Mark Carney om hvordan å håndtere Donald Trump, det mener statsminister Jonas Gahr Støre.
2: Etter at Trump innførte straffetoll mot flere allierte land, valgte Kanadas statsminister å svare med en straffetoll på amerikanske varer. Vi har nytte av å utveksle erfaringer med Kanada, sier Støre, som i hovedstaden Ottawa, for å styrke samarbeidet om forsvar, handel og Arktis. Han påpeker samtidig at dersom Norge skulle innført en straffetoll, så ville norske forbrukere bli hardere rammet enn USA.
1: Reporter André Ødeby. NRK og danske DR har fjernet dokumentarer fra nettsidene sine av frykt for at AI-verktøy kan avsløre identiteten til anonyme kilder. Blant programmene som tatt ned er Skyggekrigen, en nordisk dokumentarserie om russisk etterretning, skriver Klassekampen. Etter en gressbrann vest i London fant en forbipasserende beinrester. Dette viste seg å være levninger etter Joanne Sheen, som har vært savnet siden 2019. To menn fra Southampton er nå siktet for drap og sammensvergelse til drap. Det blir ingen Norge-trening på Lillestrøm som oppsatt i dag. Årsaken er at Ståle Solbakken har for få spillere tilgjengelig. Solbakkens pressekonferanse er utsatt til klokken 16.15. I studio, Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av presenninger fra Biltema.
2: I Alta i dag blir det delvis skyet og 9 grader, Tromsø regn og 9, Bodø regn og 10, Trondheim skiftende skydekke med mulighet for regn og 12 grader i dag, Bergen og Stavanger delvis skyet og 13, Kristiansand sol og 18, Gjøvik lett skyet og 15, og i Oslo i dag blir det sol og 17 grader. Ørkesa er 5746 i Stott, der er veien oppnått til en ved Hundeide etter fjerning av trær eller busker som lå i veien.
0: Takk til nyhetene, velkommen til deg.
4: Stå opp med Jørn. Bare ekte rock. På Radio Rock og i radioappen.
0: Skal jeg love deg at det er god mandag morgen og velkommen. Jeg er Jørn, til meg i neste time om deg. Søk for at du har ekte rock på øyra. Det gjør vi blant annet med Cheap Trick og Nine Inch Nails. Bladbørste gammel ukas råse låt fra Royal Blood. Og vi skal dele ut festivalpass til Stavanger Rockfest, som går av stablen første helgen i oktober. Der kommer Gluse for og Graveyard, en hel haug med andre band. Er du keen på pass? SMS kode rock til 2033, så ringer vi kanskje deg senere i dag.
4: Stå opp med Jørn.
3: Bare ekte rock.
4: På Radio Rock og i radioappen. Radio Rock.

0: Counting på Radio Rock. Og en eller annen grunn, hver gang jeg hører Vålebeat, jeg tenker på danske smørbrød. Jeg tenker på sånn lun leverpostei, sånn stjerneskudd, eller sånn der hund som friker seg. Og jeg skal til Danmark nå i oktober, helgetur, skal spise danske smørbrød. Og jeg ble liksom solgt om morgenkvisten jeg hører Vålebeat. Og en eller annen grunn forbinder jeg de med smørbrød. Ah, ja, sånn har det blitt. 3-4 minutter, CC Top sin Tush, og Sis Modern med Toxicity.
1: Stå opp med Jørn.
2: Bare ekte rock. Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
3: Hei, gutta! Mamma og pappa er på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokter den posen her. Og så må du ta...
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
4: Alle de som elsker potet, klapper nå. Alle de som elsker kål, klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan.
5: Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra Gartner til 9,90 per kilo, og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag.
4: Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
6: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, er prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
7: Oda bare klemmer inn at
8: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser, hva gir du meg? Det ser du det.
7: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
9: Ving presenterer Hjemreisedagen.
10: Ja, da er du klar eller?
11: Nei, jeg blir.
10: Du blir?
11: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
10: Nei, jo. Nei, men hallo.
11: Nei.
10: Kom tilbake.
11: Nei, nei.
9: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
12: Pappa, kan vi øvelsekjøre?
13: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme meg opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg liksom, men jeg har denne middagen, den må fikses.
12: Men det der er jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette unna ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
13: Ja, nei da, men da får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste da.
14: Prøv nyheten fjolene til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
13: Speil, speil! Du må se speilet!
9: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
15: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
16: Nei! Vinylsamlinga!
9: Og et innbrudd i dag.
17: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei. Ja, men det er bra.
9: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
18: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
19: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
2: Hold da kjeft, jeg skal da finne meg høyt det her.
19: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
6: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken. Derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du helt fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

Rush på Radio Rock når vi lytter over 7. God morgen, god mandag til deg etter Jørn, og vi kickstarter uka med å dele ut festivalpass til Stavanger Rockfest, og blant annet Glucifer og Graveyard kommer, og aktiv dødshjelp og Neil Haug med band. SMS-kode og rock til 2033 hvis du keen på det. Straks hos meg så skal vi snakke om en lyd, en veldig høy lyd som et stort pattedyr lager. Ja, ja, blir litt naturfag her på Radio Rock etter siste måned.

0: Mikkel Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Jeg skal til byen I dag og kjøpe meg BH. Vil du være med? Jeg passer ikke til skuddet.
2: Møt Per Tronsaune, mannen som brukt studielånet sitt for å hjelpe Dum Dum Boys-gutta med plateinnspilling.
1: Farsan var jo bankmann, ikke sant? Sant det her? Litt streng. Ja, ja, men jeg fikk igjen pengene. Det gikk bra.
0: Gammal Maiden. Ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad I lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad I. Velkommen til Klas Olsson.
5: Vi fikser det!
6: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler I butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
7: Høsten her. Hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
8: Right Price Tiles, Kristiansand.
9: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
8: Yes, stemmer det.
9: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
8: Jeg tykker den var Right Price Tiles.
9: Men hva synes du at den burde hette?
8: Nei, den burde hette... Right Price Tiles selvfølgelig foran,
9: ja.
8: Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
9: Ja, verdens sexy navn.
8: Ja.
10: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
11: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
12: Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
13: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
14: Talkmore Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst! Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi, som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
15: Du vet når det noe I lufta. Noe man gleder seg til. Kanskje en smak av...
16: Stratos! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Prøv for eksempel melkeglede med deilig melkekrem som smelter på tungen.
17: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
18: God morgen og god mandag til deg. Dette Radio Rock-kanalen som gir deg ekte rock på morgenkvisten som Rage Against the Machine ganske straks. Før den tid, siste nytt.
19: Her VG-nyhetene. Flere står oppført som medlem I norske trosamfunn uten at de vet det, reporter André Ødeby.
4: En kvinne VG har snakket med forteller at hun ved en tilfeldighet fant ut at hun har vært medlem av marokkansk trosamfunn siden 2020 uten å ha meldt seg inn. Hvert eneste navn på medlemslistene teller når trosamfunnet I Norge får støtte fra staten. Kvinnen kaller det svindel og mener personopplysningene hennes har blitt misbrukt. Nå kan han sjekke om det medlem I et trosamfunn på Brunnøysundregistrene.
19: I Tyskland vant det ytre høyrepartiet AfD delstatsvalget I Mecklenburg Forpommern med 38,2%. Forbundskansler Friedrich Merz, CDU, falt samtidig under sperregrensen for første gang I partiets historie. Dermed kommer de ikke inn I delstatsparlamentet. Etter 50 år blir den toårige og lønnede etatsutdanningen for fengselsbetjenter erstattet av en treårig bachelor I straffegjennomføring uten lønn. Endringen innføres neste år og skal gi betjentene bedre kompetanse til å håndtere en stadig mer krevende arbeidshverdag, melder NRK. Kirken åpen for alle som ønsker å være til stede når prinsesse Astrid onsdag skal gravlegges fra Ris kirke I Oslo. Kong Håkon, dronning Mette Marit, kronprinsesse Ingrid Alexandra, dronning Sonja og øvrig familie skal være til stede under gravferdsseremonien. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
17: Været presenteres av belysning fra Biltema.
4: I Alta I dag blir det delvis skyet og 9 grader, Tromsø regn og 9, Bodø regn og 10, Trondheim skiftende skydekke med mulighet for regn og 12 grader I dag, Bergen og Stavanger delvis skyet og 13, Kristiansand sol og 18, Gjøvik lettskyet og 15, og I Oslo I dag blir det sol og 17 grader. Følgeså 5746 I Stott, der veien oppnått til en ved Hundeide etter fjerning av trær eller busker som lå I veien.
0: Med bare ekte rock på Radio Rock og I radioappen.

Rage and Machine, Bulls on Parade fra Evil Empire, noen minutter over halv åtte. God morgen, god mandag til deg, håper du har en fin start på dagen. Jeg er Jørn, som alltid på plass med min grønne termoskopp full av kaffe og spiller ekte rock for deg. Straks skal man til banden ligge veldig godt, nemlig Cheap Trick for Dream Police-plade deres. Den fulle år i dag, og det skal vi feire etter et annet band. Jeg liker veldig godt etter Paramore. God morgen.

0: Må jo være lov å håpe på en Norges-tur for denne gjengen neste år. Paramore, The Fake Misery Business fra Ride Plater. Vi skal feire en temmelig mye eldre plater.
1: Jørns jubileum.
0: For nå skal vi nemlig til 1979, og til plater så rukker ble 47 år, nemlig Cheap Tricks i fjerde plater, Dream Police. For deg som kjenner til Cheap Trick, så er det liksom sånt alle powerpop-bands far. Om du vil, det har gitt ut veldig mange kule låter opp igjennom. Så har de hatt liksom forskjellige perioder også. Det er liksom forskjellig. For eksempel denne mer sånn gitarbaserte powerpop du kommer til å få nå, men så hadde du også 80-talls Cheap Trick og den slags, og Still Going Strong, og jeg synes det er et veldig undervurdert band, men klart de har jo også noen litt sånne låter som er litt sånn, men høyderne er så høye også, de har så mye sinnssykt bra låter, som titelkuttet på denne platen her, for det er veldig mange andre kule låter på denne platen her også, men det er et eller annet med titelkuttet, det er dritbra, altså bare from the get go, når du starter med refreng, det er ikke alltid lurt, men hvis du har et såpass bra refreng, bare starter med det. Bare å starte med det. Dette er Cheap Trick. Gratulerer med dagen til Dream Police.

0: En sånn låt du blir glad av, Cheap Trick. Den der med bra låter. Dream Police får plate med samme navn som fyller 47 år i dag, hvis jeg har regnet riktig. Ja, mye bra godeste Rick Nielsen og Co. Gjør deg selv en tjeneste. Og litt mer på Cheap Trick. Tror ikke du er lang. I hvert fall ikke hvis du likte det du hørte der. Her hos meg, 3-4 minutter nå. Nightwish, Over the Hills and Far Away. Og Beastie Boys in Fight Right.
1: Jørn Kårstad. Stå opp med bare ekte rock. Radio Rock.
2: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
3: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
2: Rød.
3: Tenker at det går bra, ja.
4: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
6: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen, den må fikses.
5: Men det der er jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rett unna ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
6: Ja, nei da, men da får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste, da.
7: Prøv nyheten Fjolene til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
6: Speil, speil! Du må se speilet!
1: Ving presenterer Hjemreisedagen.
8: Ja, da er du klar, eller?
9: Nei, jeg blir.
8: Du blir?
9: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
8: Nei, jo. Nei, men hallo.
9: Nei.
8: Kom tilbake.
9: Nei.
1: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra. Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
10: Would you look at that? That's amazing.
1: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
11: Her er Snekkernøtta. I dag skal vi frem til en isolasjon med ekstra god lyddemping. Hallo?
12: Ja, det må være Nativo trefiberisolasjon fra Hunton. Den har ikke bare god lyddemping, men har også lavere klimautslipp enn markedsledende mineralull. Og så klør den ikke heller.
11: Ja, Hunton Nativo er helt riktig det. Du jobber vel for Hunton, du?
12: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
11: Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å finne riktig utstyr.
12: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
13: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
14: Mer taktikk. Det som er nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
15: Hvor er Lise?
14: Så den trygge havna de har følt, den er borte.
16: Mer tull.
17: Her har du Torbjørn Egnes sin kaktus og baktus.
18: Det er helt useriøst.
19: Mer tango.
20: Skal vi danse er tilbake.
21: Og du kan se det på TV2 Play.
22: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
23: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i Fagforbundet. For eksempel får du billigere boliglån, stipend til videreutdanning og kurs, innboforsikring inkludert, og tillitsvalgte som kan ta den litt vanskelige praten for deg og hele laget. Meld deg inn i Fagforbundet i dag.
24: Alle de som elsker gulrot klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan.
25: Sånn norske gulrøtter i bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
26: Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
27: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år. Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift .no.
28: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

Finske Nightway Show The Hills and Far Away på Radio Rock, som henger med deg en mandagsmorgen. God morgen, takk for at du tilbringer tid med oss. Jeg Jørn. Straks skal du få siste nytt, og blant skal høre at en ny skoleplan skal snu de svage PISA-tallene. Du skal få mer ekte rock, blant annet fra Beastie Boys.

0: Red Hot Chili Peppers around the world. Det er klokka av litt 8 en mandagsmorgen. God morgen til deg, takk for at du henger med her hos Radio Rock. Som straks serverer deg Scorpions med Rock Like Hurricane til frokosten. Før den tid skal du få siste nytt av blant annet. Skal høre at de har funnet et lik i London etter en kreftbrann.
1: Her er VG-nyhetene. Regjeringen lanserer

0: til Putins invasjon av Ukraina. Etter en gressbrann vest I London fant en forbipasserende beinrester, og dette viste seg å være levninger etter Joanne Sheen, som har vært savnet siden 2019. To menn fra Southampton nå siktet for drap og sammensvergelse til drap. Presley Gerber, sønn av supermodellen Cindy Crawford og forretningsmannen Rand Gerber, død. Han ble 27 år gammel. Det opplyser en talsperson for familien. Dødsårsaken foreløpig ikke kjent. I studio Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
1: Været presenteres av verktøy til inneprosjektene fra Biltema.
2: I Alta I dag blir det delvis skyet og 9 grader, Tromsø regn og 9, Bodø regn og 10, Trondheim skiftende skydekke med mulighet for regn og 12 grader I dag, Bergen og Stavanger delvis skyet og 13, Kristiansand sol og 18, Gjøvik lettskyet og 15, og I Oslo I dag blir det sol og 17 grader. Mørkeså 5746 I Stott, der veien oppmerkt igjen ved Hundeide etter fjerning av trær eller busker som lå I veien.
3: Takk til Andreas, hei til deg
4: Stå opp med Jørn Bare ekte rock På Radio Rock og I radioappen
3: Fortsatt god mandag og velkommen Og bra en fin start på uke Og de jeg heter Jørn skal sørge for at du har ekte rock Og stå opp med deg I løpet av de neste timene Det skal vi gjøre med blant annet en plattbursdag fra Nine Inch Nails The Fragile følger I dag med ukas råeste fra den britiske duoen Royal Blood som ute med en av deres kuleste låter I hvert fall I min bok, derfor har jeg gjort den til ukas råeste Og sånn I middelbart skal du få litt AC/DC Og nå Scorpions
4: Radio

0: Scorpions, Rock You Like a Hurricane på Radio Rock, minutter over åtte. Fortsatt god mandag til deg, jeg gjør 3-4 minutter, vet du, ACDC sin Money Talk, så ikke minst Evanescence med Bring Me To Life.
1: Stå opp med Gjør.
2: Bare ekte rock.
1: Radio Rock.
2: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør menu det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
4: Hold da kjeft, jeg skal ha fenn meg høyt her.
3: Bokk Norgesferie du også på widerøe.no.
5: Hva skal vi ha til middag?
6: Chicken McNuggets.
5: Hva sa du?
6: Nuggets.
5: Litt annet høyre.
6: Nuggets.
5: Nuggets.
6: N-U-G-G-E-T-S.
5: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
7: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad i. Velkommen til Klas Olsson.
8: Du har en ny beskjed.
9: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barker der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
10: Joker, den gode naboen.
11: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmann, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: Jeg er opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk. Og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
12: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkpark. Maxbo, klart du kan.
13: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
14: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme meg opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen, den må fikses.
13: Men det der er jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette inn ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
14: Ja, nei da, men da får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste, da.
15: Prøv nyheten Fjoland til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
14: Speil, speil! Du må se speilet!
16: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
17: Kjærlighet er å lytte til hverandre, også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
18: Hei, det er Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
19: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag er enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Altid lave priser.
20: Elektroimportøren.
21: Dette er en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
22: Neida, det er ikke sånn det er å ha smarthus. Men det er mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det er smart. Men vi synes jo alt med smarthus er smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere.
23: Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
21: smarthus.
24: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
25: Radio Rock.

Edge, AC/DC og en låt som de ikke har spilt live siden den turnéen der. Du fikk Money Talks noen minutter over åtte. God morgen til deg, god mandag. Jeg er Jørn, og vi starter uka rett og slett med å dele ut festivalpass til Stavanger Rockfest, så går stablen første uka i oktober hvis du keen på billett. SMS kode ROCK til 2033 med hvorfor du skal stikke av med herligheten. Der kan du oppleve blant annet Glucifer, Graveyard, Aktiv Dødshjelp og Slug Boys for å nevne noen, og mens du gjør det, Evanescence. Dette er Bring Me To Life på Radio Rock.

0: Evanescence, Bring to Life på Radio Rock. God morgen og god mandag, Jørna, min produsent Ida.
1: Heisan.
0: Heisan, og du har funnet en sag på siden av Nettavisen, og det er rett og slett overskriften Freser mot synet i butikkhullene. Altså, yeah. Fresing.
1: Ja, liksom. Man ser fortsatt en katt på en måte.
0: Så det som skjedde er at det tydeligvis en forbruker da, som har gått i butikkhullene, sitter et eller annet og bare frest. Og så klikker vi inn på sagen, da er det steiler av synet i norske matbutikker. Og steiling, vet ikke nesten hva er det? Det er litt sånn,
1: Ja, det er sånn som hester på en måte.
0: Steiler av synet, steiler og freser av synet i norske matbutikker. Vranglære, står sitatet. Og vet du hva saken er?
1: Nei, hva handler
0: det
1: om?
0: Det handler om protein.
1: Ja, ikke sant?
0: For du har sikkert sett den trenden, altså sånn type sånn, du kan kjøpe, som jeg gjør av og til, jeg kjøper de der mozzarella-sticks,
1: ja.
0: Ikke sant? Du får sånn firepakning, så kan du skrelle, de heter noen sånn skrelle mozzarella, ikke sant?
1: Skrelle mozzarella.
0: Så har de også kommet med en annen, så jeg tror det koster kanskje litt mer, og da står det sånn, ekstra protein!
1: Ja, da har de lagt til litt protein, yes. I mozzarellaen.
0: Også på alt, alt, liksom du ser, så er det liksom sånn, en eller annen yoghurt med protein, det er protein, for det er jo liksom sånn, det har vært nye ord i noen år nå.
1: Ja.
0: Og da prøver de liksom å pushe det på folk, de trenger protein, ikke sant?
1: Ja.
0: Og det plager meg, det er jo en ting at de får holde på med det, men det plager meg, når skjedde den overgangen, hvor folk begynte å kalle det protein, liksom for kjøtt.
1: Ja.
0: Så det er på restauranter.
1: Ja.
0: Og sånt, jeg blir så annoyed av det. Det er sånn, det skjer hele tiden. Ja, hvilke protein vil du ha?
1: Ja.
0: Så kylling, eller sånn der.
1: Ja, man har sett i USA veldig lenge. Hvilket protein?
0: Når skjedde den overgangen? Folk, liksom sånn, yngre folk bare refererer til det som protein. Ja. Jeg bare sånn,
1: hva kan du ha?
0: Ja, ja.
1: Kanskje? Ja, men jeg tror ikke det er en sånn TikTok-greie. Det har sett folk på restaurant i USA.
0: Det freser jeg av.
1: Ja.
0: every time. Og jeg tror egentlig jeg freser på, liksom, på ekte hvis folk bare sånn, ja, vi protein, du skal ha. Jeg skal selvfølgelig ha tacos. Kjøtt deg, jeg må ha tacos. Fuck yeah.
1: Men du steiler ikke.

0: stupid.
1: Gammal Maiden med Torkil Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
2: Jeg skal til byen I dag og kjøpe meg BH. Vil du være med? Jeg passer ikke til tidskuddet.
3: Møt Per Tronsaune, mann som brukte studielånet sitt for å hjelpe Dum Dum Boys-gutta med plateinnspilling.
2: Farsan var jo bankmann, ikke sant? Sant det her? Litt streng. Ja, ja, men jeg fikk igjen pengene. Det gikk bra.
1: Gammal Maiden. Ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
4: Bare ekte rock.
1: Radio Rock.
5: Oda bare klemmer inn at
6: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser, hva gir du meg? Det ser du det.
5: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
7: Right price tiles, Kristiansand.
8: Ja, hallo. Nå kundavisen ute igjen.
7: Yes, stemmer det.
8: Hva heter egentlig kundavisen til Right Price Tiles?
7: Heter ikke den bare Right Price Tiles?
8: Hva synes du at den burde hette?
7: Nei, den burde hette... Right price tiles selvfølgelig foran, ja. Med logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
8: Ja, verdens ekste navn.
7: Ja.
9: Right price tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Hei, hei, hei! Hør etter da! Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da! Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kødde meg det. Men de jubileumstilbudene dine... Hør da, minus 40% på C3-kjeks Og utvalgte fjordlandmiddager til bare 55 kroner, for eksempel Det helt sykehus Så skål for deg, ekstra Du drar alltid på litt ekstra
10: Mamma, hvor pappa?
11: Han skal rydde I hagen
10: Men han ikke der
11: Å, da han selvfølgelig på
10: Biltema
9: Nå det tid for å rydde I hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema,
12: Du har en ny beskjed.
13: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barker der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
14: Joker, den gode naboen.
15: Steinsprut og ruteskift.
16: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
17: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokta igjen posene her. Og så må du ta...
16: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
18: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøkt svinekam fra Folkets, før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en 6-pakning Malani til Pepsi Max, før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
19: Ja, mine damer og herrer. Dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
9: Men I Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.
4: Hva skal vi ha til middag?
7: Chicken McNuggets.
4: Hva sa du?
7: Nuggets.
4: Litt annet høyre.
7: Nuggets.
4: Nuggets.
7: Nuggets.
4: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
11: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
8: Hold da kjeft, jeg skal da fende meg høyt det her.
11: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
13: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt. Så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
3: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
14: Fortsatt god mandagsmorgen. Takk for startdagen med Radio Rock. Det betyr Foo Fighters det straks The Pretender. Før den tid skal blant annet høre at I dag det 124 innstilte togavganger på grunn av streiken.
0: Her VG-nyhetene. Flere står oppført som medlem I norske trosamfunn uten at de vet det, reporter André Ødeby.
20: En kvinne VG har snakket med forteller at hun ved en tilfeldighet fant ut at hun har vært medlem av marokkansk trosamfunn siden 2020 uten å ha meldt seg inn. Hvert eneste navn på medlemslistene teller når trosamfunnet I Norge får støtte fra staten. Kvinnen kaller det svindel og mener personopplysningene hennes har blitt misbrukt. Du kan sjekke om du medlem I et trosamfunn på Brunnøysundregistrene.
0: Regjeringen setter av 465 millioner kroner I et eget øremerket tilskudd til smågruppeundervisning I lesing, skriving og regning på statsbudsjettet som legges frem om et par uker. Regjeringen har skrudd opp tempo I skolesatsingen etter begredelige beskrivelser av ståa blant norske elever både fra PISA, Fellesskoleutvalget og Riksrevisjon. Presley Gerber, sønn av supermodellen Cindy Crawford og forretningsmannen Rand Gerber død. Han ble 27 år gammel. Dødsårsaken foreløpig ikke kjent. 124 togavganger I dag innstilt på grunn av lokførerstreiken. Flest innstillinger det på strekningen L1 Spikkestad og Lillestrøm og RE10 mellom Drammen og Lillehammer. Vi anbefaler å sjekke appen eller deres nettsider fortløpende så lenge streiken pågår. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
21: Været presenteres av presenninger fra Biltema.
20: I Alta I dag blir det delvis skyet og 9 grader, Tromsø regn og 9, Bodø regn og 10, Trondheim skiftende skydekke med mulighet for regn og 12 grader I dag, Bergen og Stavanger delvis skyet og 13, Kristiansand sol og 18, Gjøvik lett skyet og 15, og I Oslo I dag blir det sol og 17 grader. Fylkesvei 63, Trollstigen I Rauma stengt på grunn av uvær. Fylkesvei 4090 ved Gloppebekken I Kvinesdal, der veien oppnått igjen for trafikk etter et jordås.
1: Med bare ekte rock på Radio Rock og I radioappen.

0: Jokke Valentina her, smitt noen minutter over halv ni.
1: Jørns jubileum.
0: Som nå skal til det herrens år 1999, før år 2000, når alt prat var om nye millennium og at alle dataene skulle slutte å funke og greier. Og det var spesielt én musikksjanger utenom nu metal som begynte å bli veldig, veldig populær utover slutten og midten av 90-tallet inn i 2000-tallet, nemlig industrial. Industrial metal, industrial rock. Og en av de som en av de skarpeste knivene i industrial skuffen, det var Trent Reznor og Nine Inch Nails. I dag skal vi til tredje plate der som kommer på dagens dato for 27 år siden, nemlig The Fragile. Veldig lang plate. Dobbelplate var vel som en spillefilm, eller sånn som spillefilmen pleide å være, sånn 1 time og 43 minutter, og har alltid vært den plate jeg har likt best av Nine Inch Nails. Det kan jo også ha en sammenheng med at det var på en måte den plate som jeg på en måte hørte, satt meg ned med og hørte først av de. Da får du gjerne et litt sånn nostalgisk forhold til de platene, men jeg synes også at det er ganske mye bra på den plate der. Sånn som for eksempel min favoritt Nine Inch Nails låt har og vil alltid være We're in this together now, eller We're in this together, sånn det heter. Og jeg husker jeg var fascinert, jeg var liten. Jeg tror jeg leste i lyd og bilder eller et eller annet sånt, og at han har brukt forskjellige sånne trommesøtt på en låt som får den perfekte lyden der. Jeg synes det var sånn dritkult. Og så har du jo også, i tillegg til type sånne låter, så har du også liksom sånn, vi kan si, hits i anførselstegn, som den du skal få nå, Starfuckers Incorporated. Dette er Nine Inch Nails. Gratulerer med dagen til The Fragile.

0: Nesten litt sånn Ace DC-slutt der. Danish Nail Star Fuckers Incorporated fra The Fragile her på Radio Rockplan, og selvfølgelig 27 år i dag. Gratulerer om dagen til Trent Reznor og Co. 3-4 minutter nå, så skal vi til Metallica sin Memory Remains, og ikke minst Queen med I Want It All.
1: Stå opp med Jørn.
2: Bare ekte rock.
1: Radio Rock.
3: Det mange i dette landet som fortjener en takk. Leger, brannkonstabler, lærere, og de fortjener det de, altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordna, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg, ja, for hele bedriften, er det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett er du som jobber for dem.
4: Denne reklamen er betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobb i det siste.
5: Alle de som elsker gulrot, klapper nå. Alle de som elsker gulrot, klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan.
6: Som norske gulrøtter i bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skyldfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
7: Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
8: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5555 kroner nå, ned fra 11999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
9: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesub. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
10: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
11: Hæ?
10: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
11: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst i kjøleskapet.
10: Ja, den så jeg ikke.
11: Nei.
12: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
13: Hei, vi Abrila Bank Band, og her kommer en låt til alle dere som trenger å stresse litt ned.

0: Ja, vi i Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner i lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
2: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
1: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
2: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
3: Tusen takk, Delta!
1: Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
4: Ok, hva er jeg nå? 1, 2, 3.
5: Er du en hund?
4: Nei.
6: En elefant?
4: Nei.
5: En bjørnbil?
4: Nei.
7: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
4: Nei,
7: av det?
4: Nei, mamma, du...
7: For du ser akkurat sånn ut.
4: Altså, du, nå spiller vi spill.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
10: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
11: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
12: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Bare ekte rock.

Reload Metallica, The Memory Remains på Radio Rock noen minutter på 9 en mandagsmorgen. God morgen til deg, og takk for at du henger med et hjørne. Du har kanskje fått med den store saken i dag, forsiden av VG. Det handler om at folk som blir svindlet av norske trossamfunn, som rett og slett har ført dem opp som medlemmer, selv om de ikke er det rett og slett for å få mer penger, ikke sant, hvis du kan melde deg så mange medlemmer, så får du vel, jeg tror det 1600 kroner i året per medlem du har, så det kan jo bli en del penger det der. Du kan også sjekke selv inn på Brønnøysund register, og du finner linken inn i denne VG-saken der. Mer nyheter får du straks her hos oss før den tid, blant annet Audioslave, og ikke minst Queen. I want it.

0: Audioslave, Like a Stone, minutter over ni en mandagsmorgen. God morgen til deg, dette er Radio Rock med et par minutter. Green Day sin American Idiot, før den tid skal du få siste nytt, og blant annet skal høre at det blir åpen kirke når prinsesse Astrid gravlegges på onsdag.
1: Her er VG-nyhetene. Flere står oppført som medlem i norske trosamfunn uten at de vet det, reporter André Ødeby.
2: En kvinne VG har snakket med forteller at hun ved en tilfeldighet fant ut at hun har vært medlem av marokkansk trosamfunn siden 2020 uten å ha meldt seg inn. Hvert eneste navn på medlemslistene teller når trosamfunnet i Norge får støtte fra staten. Kvinnen kaller det svindel og mener personopplysningene hennes har blitt misbrukt. Du kan sjekke om det er medlem i et trosamfunn på Brunnøysundregistrene.
1: Regjeringen setter av 465 millioner kroner i et eget øremerket tilskudd til smågruppeundervisning i lesing, skriving og regning på statsbudsjettet som legges frem om et par uker. Regjeringen har skrudd opp tempo i skolesatsingen etter begredelige beskrivelser av ståa blant norske elever både fra PISA, Fellesskoleutvalget og Riksrevisjon. Presley Gerber, sønn av supermodellen Cindy Crawford og forretningsmannen Rand Gerber er død. Han ble 27 år gammel. Dødsårsaken er foreløpig ikke kjent. 124 togavganger er i dag innstilt på grunn av lokførerstreiken. Flest innstillinger er det på strekningen L1 Spikkestad og Lillestrøm og RE10 mellom Drammen og Lillehammer. Vy anbefaler å sjekke appen eller deres nettsider fortløpende så lenge streiken pågår. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av belysning fra Biltema.
2: I Alta i dag blir det delvis skyet og 9 grader, Tromsø regn og 9, Bodø regn og 10, Trondheim skiftende skydekke med mulighet for regn og 12 grader i dag, Bergen og Stavanger delvis skyet og 13, Kristiansand sol og 18, Gjøvik lettskyet og 15, og i Oslo i dag blir det sol og 17 grader. E6 er stengt i Verdal etter en ulykke. I 18 vest for Asker der er et felt stengt i retning Oslo i forbindelse med berging av et kjøretøy. Og Riksvei 85 ferjestrekningen Bognes-Lødingen i Narvik der er B-ruten innstilt på grunn av tekniske problemer.
0: Takk til Andreas, hei til deg.
4: Stå opp med Jørn. På Radio Rock og i Radio-appen.
0: Rett etter 9 på en mandag, håper du har en fin start på uka. Jeg heter Jørn, sørg for at du har ekte rock i en time til. Vi skal blant annet innom ukas råeste låt fra britiske rockeduoen Royal Blood. Få med deg den hvis du er fan av for eksempel Queens of the Stone Age. Vi skal høre om lyden, ja, kan jeg si det, den høyeste lyden som et fattedyr noen gang har lagt. Ja, og med den teasen der, sier jeg det Green Day, dette

0: Green Day låter selvfølgelig American Idiot fra plater med samme navn. Klokka har passert 9, den fortsatt. God morgen til deg, og takk for at du henger med, Jørn. 3-4 minutter, så det tid for Aerosmith sin Dream On, og ikke minst ukas råeste låt. Royal Blood er tilbake oss, ute med ny låt Swallow the Bomb. Den bør du forberedt.
1: Jørn Kårstad, stå opp med bare ekte rock.
2: Radio Rock. Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken. Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem? På en skikkelig god morgen, levert på døren, med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
4: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
5: Her, Ore!
6: Pappa, slutt! Jeg mener det, det dritflaut!
5: Hva som flaut da? Det kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul?
6: Ja, jeg ser den.
5: Sjekk regnummeret, gå bak og se.
6: Nei.
5: 6-7!
6: Å, herregud! Kan vi kjøre nå?
5: Er det ingen som skal sitte på?
6: Nei.
4: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
7: Nå kan du bestille med KLM og fly til Barcelona, Rio de Janeiro og Roma. Reis fra din lokale flyplass til hele verden med én billett. Bestill på KLM.no og tjen miles på hele reisen.
8: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som er glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du er glad i. Velkommen til Clas Ohlson.
9: Vi fikser det!
10: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
11: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
12: The hurricane spanned North London, and my job is to prevent that from changing.
11: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
13: What a watch! And give you a war!
11: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
14: The clock is ticking.
11: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
15: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i Fagforbundet. For eksempel får du billigere boliglån, stipend til videreutdanning og kurs, innboforsikring inkludert, og tillitsvalgte som kan ta den litt vanskelige praten for deg og hele laget. Meld deg inn i Fagforbundet i dag.
16: Elektroimportøren.
17: Skal du pusse opp? Da er det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
18: Hva skal vi ha til middag?
19: Chicken McNuggets.
18: Hva sa du?
19: Nuggets.
18: Litt annet høyre.
19: Nuggets.
18: Nuggets?
19: N-U-G-G-E-T-S.
18: Nuggets! Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
4: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Dagen til Steven Tyler og Co. Selvtitulerte Aerosmith, du fikk selvfølgelig Dream On. På en annen så sørger for at du får ekte rock og fra en gammel klassiker til helt ny låt.
1: Ukas råeste låt hos Jørn på Radio Rock.
0: For vi skal bevege oss fra Boston til Worthing i England. Der finner vi rockeduoen Royal Blood, som måtte gå an siden 2011. Og gjorde kometkarriere ganske fort, egentlig. Det et sånt rockeduo som har liksom, hva synes jeg, det blanding av liksom sånn alt-rock, hard-rock, litt sånn blues og litt stoner-rock inni den ene greia der. Så det liksom sånn litt sånn Queens of Stone Age, litt Black Keys, litt Muse, og kanskje litt Arctic Monkeys inni til sin egen lille sound. Og tidvis har jeg aldri syntes det var liksom sånn ekstremt fengende. Jeg har syntes det var et sånn helt greit rockeband. Det synes jeg. Og så hørte jeg nye singlen Swallow the Bomb, som kom nå for noen få dager siden fra nye plater til The Company. Tenker sånn, det riffet her, det blir kult, og synes det hooker liksom bra. Og så tenker jeg også, det her kan være at de får enda mer fans nå som Queens of Stone Age virker å skrive det ganske soft plader. Så kan det være Royal Blood da bare swoope inn og grabbe til seg en haug med fans som ønsker denne type kotsa.

Radio Rock, Royal Blood, må jeg ta opp pedalen der, Anna, vet du. Swallow the Bomb for kommende plader, Dead Company. Ukas råd hos meg, som betyr at du får den hver eneste dag rett etter nye. Vi skal holde oss i Storbritannia. Iron Maiden er på gang med Number of the Beast. Det samme er The Darkness.

0: hvilken låt gjør kjøreturen hjem litt kortere, får deg til å slå takta på rattet og søng med av full hals.
1: Den ultimate kjørelåta hver ettermiddag klokka fire på Radio Rock og i Radio-appen.
0: Tre låter på rad, bestemt av deg, dine ultimate kjørelåta.
1: Legg inn dine ultimate kjørelåter på RadioRock.no. Radio Rock.
2: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
3: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag er enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
5: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
6: Nei! Vinylsamlinga!
4: Og et innbrudd i dag.
7: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei. Ja, ja, men det er bra.
4: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
8: Her en lydprøve av Norske Gullrøtter i sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
9: Steik i god knas. Bankersten.
8: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullrøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
10: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
11: Hold da kjeft, jeg skal ha fenn meg høyt det her.
10: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
12: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken. Derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
13: Right Price Times, Kristiansand.
14: Ja, hallo. Nå er kundeavisen ute igjen.
13: Yes, stemmer det.
14: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Times?
13: Jeg tykker den var Right Price Times.
14: Ja, hva synes du at den burde hette?
13: Nei, den burde hette... Right Price Times selvfølgelig foran, med ja. Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
14: Ja, verdens sexy navn.
13: Ja.
15: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
16: Altid varmmatt hos Bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter iskald Farris, Innsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
17: Ving presenterer hjemreisedagen.
18: Ja, da du klar, eller?
19: Nei, jeg blir.
18: Du blir?
19: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
18: Nei, jo. Nei, men hallo.
19: Nei. Kom tilbake. Nei, nei.
17: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
20: Du har en ny beskjed.
21: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barker der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du er innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens joker er 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes!
17: Joker, den gode naboen.
22: Hva skal vi ha til middag?
23: Chicken McNuggets.
22: Hva sa du?
23: Nuggets.
22: Litt annet høyre.
23: Nuggets.
22: Nuggets?
23: N-U-G-G-E-T-S.
22: Nuggets! Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
24: Fjordland byggrøtt på farta presenterer mellommett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
25: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
24: Ai, ai, ai, ai. Og...
26: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
24: Ja. Hverdagen smaker bedre når du er mellommett med Fjordland byggrøtt på farta.
27: Fjordland, godt å bare få den servert.
28: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Stå opp med bare ekte rock på Radio Rock og i Radio-appen.

Og fra Volbit på morgenkvisten, I only wanna be with you, noen minutter over halv ti. God morgen, god mandag til deg, jeg heter Jørn, og straks så skal vi ringe opp noen som kan stikke opp med festivalpass til Stavanger Rockfest, som går opp stablene første helger i oktober. SMS-kode ROCK til 2033 med hvorfor du skal stikke av med billetter, så kan det være du som får en telefon rett etter Wasp. Dette I wanna be somebody på

0: Fra The People Are The Wasp, du fikk I Wanna Be Somebody, og det er konkurransetid. Stopp med Jørn. Radio Rock. Som har en aldri så liten konkurransegående som deler ut festivalpass til Stavanger Rockfest, så går stablen første helgen I oktober, blant annet Glusfor og Graveyard. Kommer hvis du keen på billett. SMS kode ROCK til 2033 med hvorfor du skal stikke av med herligheten. Nå skal vi ringe opp noen som har gjort akkurat det.
1: Hallo, ja.
0: Hei, jeg kom til Kjell Åge.
1: Det har du.
0: Halleis, det Jørn fra Radio Rock som ringer.
1: Å, super.
0: Hei, hvordan står det til?
1: Ja, det går veldig bra.
0: Ja, så bra. Hva du på med?
1: Nei, nå jeg på jobb, og skulle akkurat en pause, men det passer jo fint at du ringer da.
0: Det passer jo helt gullfint det. Du, vi har jo delt ut festivalpass til Stavanger Rockfest denne uka her, blant annet Gluse for Graveyard og Aktiv Dødshjelp, og da lurer jeg rett og slett Kjell, og hvorfor skal du stikke her med de?
1: Det jo fordi jeg har veldig lyst til å se Gluse for det, og Gehenna og sånn, og ja, jeg jo glad I rock. Og...
0: Ja, det litt kult at Stavanger får sin egen festival også, ikke?
1: Ja, det nydelig.
0: Ja, ja.
1: Det sånn det
0: litt sånn eklektisk smak da, både black metal I form av Gehenna og litt rock I gluset vår.
1: Ja, jeg har jo vokst opp med sånn, vet du, så da det jo, må det jo, det henger jo fortsatt I, det jo så, så let meg si at det du har lært før du 25, det den musikksmaken du har resten av livet.
0: Stemmer det, men hva med å si bare gratulerer Kjell og kos deg på festival.
1: Takk for det.
0: Så du har fortsatt fin en.
1: Fin en, hei.
0: Og du kan gjøre som Kjell Åge, send sms kode ROCK til 2033 og fortell oss hvorfor akkurat du skal stikke med festivalpass til Stavanger Rockfest. Bare ekte rock. Radio Rock.

0: Rolling Stones, Paint It Black på Radio Rock, før det er Linkin Park, Nam, og før det så prater vi med Kjell Åge, som snakker med to festivalpass til Stavanger Rockfest og får oppleve både Glusefor og Graveyard og Gehenna og greier første helger. Oktober SMS, kode Rock til 2033 hvis du vil være med i konkurransen med Delu 2 festivalpass i morgen og om 3-4 minutter nå. Sist modern og ikke minst Kenny Loggins.
1: Stå opp med Jørn.
2: Bare ekte rock.
1: Radio Rock.
2: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback. Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
3: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rundt! Flaska vokter den posen her, og så må du ta...
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
4: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
5: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
6: Gratulerer, kjære Tore! Nei, det
7: var blåse lysene!
6: Gratulerer med dame! Elsk deg, da!
5: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift NO.
8: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
9: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Sopp sopp.
8: Rød.
9: Tenker at det går bra, ja.
10: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
11: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Druer det C-vitamin og antioxidanter som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer i beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk. Norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo. Og utvalgte salatposer fra Grønn og Frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
12: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
13: Skål!
14: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
13: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
14: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
12: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
15: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på setere kjeks og utvalgte fjolandmiddager til bare 55 kroner. Altså, vi utrolig glad av Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
16: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad i. Velkommen til Klas Olsson.
17: Vi fikser det!
18: Du litt nøye på hvordan fisken filetert? Så bra, det Einar også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i fiskedisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Radio Rock.

System of Down, Aerials fra Toxicity-plater på Radio Rock. 3 minutter på 10. Fortsatt god mandagsmorgen. Takk for at du startet dagen med oss i Radio Rock. Jeg heter Jørn. Etter meg tar en skjerm over. Da får du blant annet Rammstein og Kings of Leon. Og så får du en halv liten nyhetsoppdatering. Så høres meg deg klokka 7 i morgen tidlig. Da har vi blant annet platebursdag fra The Bronx, fra Billy Talent, Margas Råste fra Royal Blood. Og det skal deles ut festivalpass til Stavanger Rockfest. Det blant annet Glues fra Graveyard og Gehenna komme og aktiv dødshjelp og greier. SMS-kode ROCK til 2033. Men hvorfor du skal stikke av med de billettene, så kan det være du får en telefon i morgen tidlig. Ha det fint!

0: Fra Top Gun soundtracket du fikk, og den første Top Gun, ikke Maverick, ikke den toeren. Den første, ja, den gode gamle 80-talls klassikeren Top Gun, du fikk Dangerous Zone med Kenny Loggins. Straks skulle du få, ja, det jo en klassiker på sitt vis dette også, Rammstein med Du Hast, i hvert fall den første låta jeg hørte av RM, eller på var på Matrix soundtracket, og det begynner å bli noen år siden. Men før det skal vi innom nyhetene. Klokka 10, og Ellen sitter klar, hun, med siste nytt.
1: Her er VG-nyhetene. 124 togavganger er i dag innstilt på grunn av lokførerstreiken.
2: Flest innstillinger er det på strekningen L1 mellom Spikkestad og Lillestrøm og RE10 mellom Drammen og Lillehammer, det opplyser vi. De anbefaler å sjekke appen eller deres nettsider fortløpende så lenge streiken pågår. Streiken startet fredag da partene ikke ble enige etter et døgn med mekling hos Riksmekleren. Det er forløpig ikke planlagt noen nye møter.
1: Reporter André Ødeby. Regjeringen setter av 465 millioner kroner i et eget øremerket tilskudd til smågruppeundervisning i lesing, skriving og regning på statsbudsjettet som legges frem om et par uker. Regjeringen har skrudd opp tempoet i skolesatsingen etter beskrivelser av ståa blant norske elever fra både PISA, Fellesskoleutvalget og Riksrevisjonen. USAs president Donald Trump vil bygge en enorm triumfbue i Washington D.C. for å markere 250-årsjubileet til USAs uavhengighet. Buen skal også ha militær funksjon med plass til droner og skarpskyttere. Planene møter motstand og er utfordret i retten. Sveriges kronprinsesse Victoria deltar i prinsesse Astrids gravferd på onsdag. Hun deltok også i kong Haralds gravferd 9. september. I studio Ellen Fredriksen, nyheten får du alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy til inneprosjektene fra Biltema.
2: I Alta i dag blir det delvis skyet og 9 grader, Tromsø regn og 9, Bodø regn og 10, Trondheim skiftende skydekke med mulighet for regn og 12 grader i dag, Bergen og Stavanger delvis skyet og 13, Kristiansand sol og 18, Gjøvik lettskyet og 15, og i Oslo i dag blir det sol og 17 grader.
1: E18 Vekta i Asker er et kjørefelt stengt i retning Oslo Sørenga grunnet berging av kjøretøy. E6 Otta i Sel innlandet er veien nå åpen for normal trafikk igjen.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Rammstein og Du Hast her på Radio Rock. Vi skal straks videre med Motley Crue. Du skal få Blur og Kings of Leon. Jeg heter Erik Skjermann, skal holde deg med selskap i et par timer fremover. Så heng med videre.
1: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
3: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
4: Hæ?
3: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
4: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst i kjøleskapet.
3: Ja, den så jeg ikke.
4: Nei.
5: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
6: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
7: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alt i lave priser.
8: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
9: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
8: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
9: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
10: Tusen takk, Delta!
8: Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
11: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. I druer det C-vitamin og antioxidanter som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer i beger med C-vita-kvalitet til 34,90 per stykk. Norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo. Og utvalgte salatposer fra grønn og frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
12: Mer taktikk.
13: Det som nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
14: Hvor Lise?
13: Så den trygge havna de har følt, den borte.
12: Mer tull.
15: Her har du Torbjørn Egnes sin kaktus og baktus.
16: Det helt useriøst.
12: Mer tango.
17: Skal vi danse tilbake.
18: Og du kan se det på Play.
12: Se nye sesonger av Kompani Lauritsen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
19: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i Fagforbundet. For eksempel får du billigere boliglån, stipend til videreutdanning og kurs, innboforsikring inkludert, og tillitsvalgte som kan ta den litt vanskelige praten for deg og hele laget. Meld deg inn i Fagforbundet i dag.
20: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
21: Er du en hund?
20: Nei.
21: En elefant?
20: Nei.
21: En brannbil?
20: Nei.
22: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt
20: av det? Nei, mamma, du...
22: For du ser akkurat sånn ut.
20: Altså, du, nå spiller vi spill.
23: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
24: Lederskap å sørge for at dine ansatte trygge. Også de som bruker bil i jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
5: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
25: Ekte musikk hele dagen.
5: Bare ekte rock.
25: Radio Rock.

Motley Crue som for noen år siden var på Trondheim Rock, så viste at de fortsatte Harry. Det var deilig det, men det låter jo greit, men han synger jo grisedårlig, han Vince Neil, det skal sies. Men Tommy Lee virker fortsatt å ha litt futt i trommene, det kanskje det jeg mest opptatt av faktisk. Og så hadde de med seg John Five på gitar, og han jo genial. Jeg synes ikke John Five ser så kul ut, men han fryktelig flink. Du fikk Kickstart Mart her på Radio Rock, vi skal videre med Bruce Springsteen og Radio No.

0: skal til byen I dag og kjøpe meg BH. Vil du være med? Jeg passer ikke til skuddet.
1: Møt Per Tronsaune, mann som brukt studielånet sitt for å hjelpe Dum Dum Boys-gutta med plateinnspilling.
0: Farsan var jo bankmann, ikke sant? Det sant det her? Litt streng. Ja, ja, men jeg fikk igjen pengene. Det gikk bra.
2: Gammal Maiden. Ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
4: Høstsesongen I gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt I butikk og online hos Stressmann og Dressmann XL.
5: Du sikker på at du bør spise den soppen der?
6: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Sopp sopp.
5: Rød.
6: Tenker at det går bra, ja.
7: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
8: Altid varmmat hos Bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter iskald Farris, Innsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
9: Du hører på de vindusviskerne.
10: Må vi ha nye, eller?
9: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
11: Oh.
10: Ja, ja.
11: Biltema.
12: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang I året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
13: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker I butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
14: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hulger ned, prisen på Batiste-tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
15: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
16: Talkmore. Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
17: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
18: Men, hæ?
19: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
17: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
20: Right Price Times, Kristiansand.
21: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
20: Yes, stemmer det.
21: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Times?
20: Heter ikke den bare Right Price Times?
21: Hva synes du at den burde hette?
20: Nei, den burde hette Right Price Times selvfølgelig foran.
21: Ja.
20: Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
21: Ja, verdens beste navn.
20: Ja.
22: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
23: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
24: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
2: Det vi som spiller ekte rock.
3: Bare ekte rock.
2: Dette Radio Rock.

0: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre kjeks. Altså, vi er utrolig glad i Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
1: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
2: Hold da kjeft, jeg skal da fenn meg høyt det her.
1: Bokk Norgesferie du også på Widerøe.no.
0: Det var hyggelig. Men etterpå slo det meg. Vi snakket jo bare luft.
3: Luft? Hører hjemme i sjokolade som i Stratos. Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Let's play.
4: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i fagforbundet. For eksempel har vi tillitsvalgte som er helt rå på forhandlinger, billig og bra forsikring, og advokathjelp når du trenger det. Det kan jo være nyttig for deg og hele laget. Meld deg inn i fagforbundet i dag.
5: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøpt svinekam fra Folkets. Før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en sekspakning med 1,5 liter Pepsi Max. Før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix. Håndverker Hetland. Håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge inn bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
7: Er du litt nøye på hvordan fisken filetert? Så bra, det er Einar også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i fiskedisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
8: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
9: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
10: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag er enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alt i lave priser.
11: Sa hun det?
12: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner. Og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa cardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt
13: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
14: Du har en ny beskjed.
15: Hei Vilde, Oda fra Joki Barker der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du er innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker er 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
16: Joker, den gode naboen.
17: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
18: Radio

0: og Uprising. Hørte en gang et damekor synge den her. Det funket usett vanlig bra. Klokka nærmer seg 11. Kanskje du skal ha lunsj. Kanskje du skal ha mer rock. Og kanskje du skal... Ja, altså det ikke noe valg. Du får noen nyheter også. Det kommer om få minutter. Først skal vi innom Billy Corgan og hans Smashing Pumpkins Bullet with Butterfly Wings.
1: Radio Rock.
2: Radio Rock.

0: The Smashing Pumpkins på Radio Rock. Jeg heter Erik Sharma, skal straks servere litt AC/DC til deg med Hell's Bells. Men før det så skal vi innom nyhetene. Klokka 11, og du skal få Ellen. Hun serverer siste nytt.
1: Her VG-nyhetene. EU-kommisjonen gir ikke etter for norsk press og vil opprettholde sitt forbud mot olje- og gassvirksomhet i Arktis. Ifølge Euronews skal EU-kommisjonen presentere en oppdatert strategi for Arktis i oktober. Tross press fra Norge ser det nå ut til at EU fastholder at petroleumsvirksomhet i Arktis er uforenlig med EUs klimamål. Den svenske krona har blitt mye billigere for nordmenn. I januar måtte du ut med 110 norske kroner for en svensk hundrelapp, men nå vil den koste deg 96 kroner. Norge må være forberedt på at Russland vil ruste opp i skjul etter Ukraina-krigen, ifølge den avtroppede hærsjefen.
2: Vi må planlegge for å bli overrasket, det sier generalmajor Lars Skibert Lervik. Han går denne uken av som sjef for Hæren etter å ha hatt jobben siden 2020. Lervik sier at det kommer til å være behov for soldater på bakken, og at det

0: Det er sol og 17 grader.
1: E6 Otta i Sel, Innlandet, er veien nå åpen for normal trafikk igjen.
2: Radio Rock er bare ekte rock mens du jobber. På Radio Rock og i radioappen. Radio Rock.

0: DC Hells Bells her på Radio Rock. Straks skal du få Guns N' Roses, du skal få Sum 41. Litt Rainbow kan jeg også by på med Since You've Been Gone. Og det bare noe av det du får. Så heng med videre her på Radio Rock.
1: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
3: Høstsesongen i gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Stressmann og Dressmann XL.
4: Spis norsk i sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet desto bedre smaker det. Nå lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn og ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Her Snekkernøtta. I dag skal vi fram til en isolasjon med ekstra god lyddemping. Hallo?
6: Ja, det må være Nativo trefiberisolasjon fra Hunton. Den har ikke bare god lyddemping, men har også lavere klimautslipp enn markedsledende mineralull. Og så klør den ikke heller.
5: Ja, Hunton Nativo helt riktig det. Du jobber vel for Hunton, du?
6: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
5: Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å finne riktig utstyr.
6: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
8: Mer taktikk.
9: Det som nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
10: Hvor Lise?
9: Så den trygge havna de har følt, den borte.
8: Mer tull.
11: Her har du Torbjørn Egnes sin kaktus og baktus.
12: Det helt useriøst.
8: Mer tango.
13: Skal vi danse tilbake.
14: Og du kan se det på TV2 Play.
3: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
15: Alle de som elsker gulrot klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan.
16: Som norske gulrøtter i bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
17: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi minipris.
18: Right Price Times kundeavisen.
19: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
9: Er du en hund?
4: Nei.
8: En elefant?
4: Nei.
9: En bjørnbil?
4: Nei.
6: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av
4: deg? Nei, mamma, du.
6: For du ser akkurat sånn ut.
4: Altså du, nå spiller vi spill.
0: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Vi fyller dagen med bass, gitar og trommer. Vi spiller bare ekte rock. Radio Rock.

0: Rainbow og Since You've Been Gone her på Radio Rock.
1: Dette Radio Rock.
0: Du hører på Radio Rock, jeg heter Erik Skjerma og sitter i godstolen her i Radio Rock studio på Jernbanetorget. Håper du har en nylig dag, koser deg med ditt uansett hvor du måtte være og tar imot mandagen. Jeg har litt sol, det hjelper. Håper du kanskje har litt gløtt du også. Og er klar for mer rock, du skal få Marilyn Manson, du skal få Guns N' Roses og nå Sum 41 med Still Waiting.
1: Radio Rock.

Tidvis litt usikker om det Night Train eller Night Rain. Jeg må spørre Jørn, han har peiling på dette her. Husk at Jørn Kårstad har laget en podcast som heter Guns & Podcast. Den mulig å få hørt fortsatt, altså, bare så du vet det. Guns & Roses på Radio Rock videre med Marilyn Manson og en cover av Soft Cell, gammel 80-tals slager, Tainted Love.

0: Egil Thorsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Jeg skal til byen I dag og kjøpe meg BH. Vil du være med? Jeg passer ikke til tidskuddet.
2: Møt Per Tronsaune, mann som brukte studielånet sitt for å hjelpe Dum Dum Boys-gutta med plateinnspilling.
1: Farsan var jo bankmann, ikke sant? Det sant det her? Litt streng. Ja, ja, men jeg fikk igjen pengene. Det gikk bra.
0: Gammal Maiden. Ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Høstsesongen I gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
5: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
6: På en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
7: Elektroimportøren.
8: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
9: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig og storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig og svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
10: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn I fagforbundet. For eksempel har vi tillitsvalgte som helt rå på forhandlinger. Billig og bra forsikring. Og advokathjelp når du trenger det. Det kan jo være nyttig for deg og hele laget. Meld deg inn I fagforbundet I dag.
11: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
12: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
11: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
13: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
14: Pappa, kan vi leke dyrehage?
15: Å ja! Det den der leken hvor vi snur sprinkelsenga til Iben opp ned og jeg sitter inne der og blir matet med plastilin og Lego, sånn det den. Dessverre, jeg må lage middag, ja.
14: Men det jo som fjolene til familien.
15: Ja.
14: Det skal vel bare rett inn I ovnen.
15: Da blir det dyrhage, da.
16: Prøv nyheten Fjoland til familien. La middagen fikse seg selv I ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
14: Rolla, pappa!
15: Ja!
14: Høyre, du ikke en katt, du løve!
15: Rar!
17: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
18: Talkmore.
19: Altid varm mat hos bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter iskald Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
20: Du sikker på at hun lille skal få grevling I bursdaggave?
21: Se på det søte grevlingfjeset der, da.
22: Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
23: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
24: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
25: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Who are you? Den eneste stasjonen som gir deg bare ekte rock.
25: Dette Radio Rock.

0: Første musikkvideoen Metallica lagde var til den her, One av Metallica.
1: Erik Sharma gir deg bare ekte rock.
0: Skal bare kjapt minne om at Jørn Kårstad har konkurranse denne uka her, hvor du kan vinne deg to billetter til Stavanger Rockfest, hvor blant annet Glucifer spiller. Og da er det sånn at for å melde deg på det, så kan du sende en sms med kodord ROCK til 2033 og en grunn. Og den grunnen er rett og slett: hvorfor fortjener du billetter til Stavanger Rockfest? Kodord ROCK. Hvorfor fortjener du noen billetter? Og send det til 2033. Vi skal videre med White Stripes her på Radio Rock, Seven Nation Army.
1: Radio Rock.

av de siste 20 års mest ikoniske riff, Seven Nation Army av The White Stripes. Vi skal videre med litt Korn, Reward the Scars. Straks skal du også få Nirvana og Kiss. Så heng med videre på Radio Rock.

0: hvilken låt gjør kjøreturen hjem litt kortere, får deg til å slå takta på rattet og søng med av full hals.
1: Den ultimate kjørelåta hver ettermiddag klokka fire på Radio Rock og i Radio-appen.
0: Tre låter på rad, bestemt av deg, dine ultimate kjørelåter.
1: Legg inn dine ultimate kjørelåter på RadioRock.no. Radio Rock. Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompebom Byggmakker.
2: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
4: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
3: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
4: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
3: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
4: Huff da, nå må du ringe Andreas.
5: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
6: Hva skal vi ha til middag?
7: Chicken McNuggets.
6: Hva sa du?
7: Nuggets.
6: Litt, litt annet høyre.
7: Nuggets.
6: Nuggets.
7: N-U-G-G-E-T-S.
6: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
8: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
9: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag er enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Altid lave priser.
10: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
11: Hold da kjeft, jeg skal da finne meg høyt det her.
10: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
12: Skåsen feirer 11 år i Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene i din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
13: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
14: We are family.
2: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.
15: Du har en ny beskjed.
16: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barker der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du er innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker er 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
17: Joker, den gode naboen.
18: Sa hun det? Hva?
19: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
20: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
21: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
22: Radio Rock. Bare ekte rock.

Nirvana og Rape Me fikk du her på din kanal for ekte rock. Og mer ekte rock skal du få. Vi skal inn I litt Kiss. Det greier. Detroit Rock City før klokka blir 12.

0: Keys og Detroit Rock City her på Radio Rock. Klokka 12 den. Straks skal du få Rammstein med Sonne, men først, ja, aller først skal du få litt nyheter.
1: Her VG-nyhetene. EU-kommisjonen opprettholder forbudet mot olje- og gassvirksomhet i Arktis.
2: I 2021 avgjorde EU at petroleumsvirksomhet i Arktis uforenlig med klimamålene. Siden har Norge brukt store ressurser på å få EU til å endre holdning uten hell. SV-leder Lars Haltbrekken kaller avgjørelsen om å opprettholde forbudet gledelig, og han peker på at naturen i Arktis svært sårbar for oljesøl.
1: Reporter André Ødeby. Det har vært en trafikkulykke i Balsfjord, der en varebil har kjørt av veien. Ulykken fremstår som alvorlig, opplyser politiet. Politi og ambulanse på stedet. Google ilagt en bot på 403 millioner euro for personvernbrudd fra det irske datatilsynet. Det tilsvarer godt over 4 milliarder norske kroner. Tilsynet mener tech-giganten har brukt sporing av brukernes lokasjon til å påvirke dem med annonser eller til å utlede interessene deres. Prins Sverre Magnus på plass i Lisboa. Han startet nylig skolegangen på Forward College, hvor han skal ta første året av en bachelor i business management.

0: Oslo retning Gardermoen nå åpen for trafikk igjen.
1: Radio Rock bare ekte rock mens du jobber. Bare ekte rock. På Radio Rock og I radioappen.
2: Radio Rock.
3: Eit, zwei, drei.

0: Trengte helt ny elektronikk I år.
1: Gratulerer, kjære Tore.
2: Hvorfor blåser lysene?
1: Gratulerer med dagen. Elsk deg, mamma.
0: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift .no.
3: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
4: Tall og revisor, vær så god.
5: Hallo, det sjefen som ringer her.
4: Miriam?
5: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
4: Jeg hører at du ikke Miriam.
5: Ja?
4: Ja, så legger på.
5: Ja, gjør det, du.
4: Ja, ha det.
3: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
6: Talkmore.
7: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måne. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
8: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
9: Skål!
10: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
9: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
10: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
8: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
11: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn I fagforbundet. For eksempel får du billigere boliglån, stipend til videreutdanning og kurs, innboforsikring inkludert, og tillitsvalgte som kan ta den litt vanskelige praten for deg og hele laget. Meld deg inn I fagforbundet I dag.
12: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
13: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
14: The arrogance of North London. My job is to prevent that from changing.
13: Kaoset herjer I den nye sesongen av Mobland.
15: What a watch! I'll give you a watch!
13: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
16: The clock is ticking.
13: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første seks månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
17: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukesmeny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
18: Her Snekkernøtta. I dag skal vi fram til en isolasjon med ekstra god lyddemping. Hallo?
19: Ja, det må være Nativo trefiberisolasjon fra Hunton. Den har ikke bare god lyddemping, men har også lavere klimautslipp enn markedsledende mineralull. Og så klør den ikke heller.
18: Ja, Hunton Nativo helt riktigere. Du jobber vel for Hunton, du?
19: Nei, jeg jobber for Optimera Monter,
18: ja. Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å finne riktig utstyr.
19: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
8: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
12: Når alt du vil ha litt skikkelig musikk.
9: All up on the range, do you love it?
12: Bare ekte rock. Dette Radio Rock.

0: Liquido og Narcotic fikk du her. Jeg heter Erik Sharma, og dette Radio Rock.
1: Det Radio Rock.
2: Med Erik Sharma. Ekte rock.
0: God mandag. Håper du har fått deg noe lunsj. Håper du har det greit. Og klar for mer ekte rock. Jeg heter Erik Sharma, skal lose deg gjennom blant annet litt AC/DC I hvert øyeblikk. Frans Ferdinand og nå Ozzy Osbourne med Crazy Train.
1: Dette Radio Rock.

landeplage der. Frans Ferdinand, take me out. Jeg husker jeg var ikke et kjøpesenter jeg kunne gå på uten å høre den I bakgrunnen et eller annet sted når den kom. Vi skal videre med ACDC Who Made Who her på Radio Rock.

0: I morgen fra klokka 7 med bladblåstak på både Billy Talent og The Bronx, ukas råste fra Royal Blood, og vi skal dele ut festivalpass til Stavanger Rockfest, blant annet Glus for Graveyard kommer. SMS, kodeord, rock til 2033 med hvorfor du skal stikke av med de billettene. Vi høres.
1: Stå med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock. Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg i et annet rom? Da kan det hende at du lider av jobbklaging.
3: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
2: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
3: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
2: Snakk med oss i Delta. Fagforeningen som hører deg.
4: Spis norsk i sesong. Og visste du at jo ferskere lammekjøtt det er, desto bedre smaker det. Nå er lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem er Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn og ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
5: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
6: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Sopp er sopp.
5: Rød.
6: Tenker at det går bra, ja.
7: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
9: Det er mange i dette landet som fortjener en takk. Leger, brannkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordna, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg.
10: Dette er nok det beste for alle.
9: Ja, for hele bedriften. Er det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett er du som jobber for dem.
11: Denne reklamen er betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
12: Low battery. Find charging station.
13: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.

0: System of Down, BYOB. Det Radio Rock du hører på.
1: Dette Erik på Radio Rock.
0: Skal bare kjapt minne deg om at Jørn Kårstad har en konkurranse hvor du kan vinne deg to billetter til Stavanger Rockfest denne uka her. Hver dag deler han ut to billetter, festivalpass. Og da er det sånn at du kan sende en sms allerede nå til 2033 med kodord ROCK først. Og hvorfor du mener at du fortjener to billetter til Stavanger Rockfest. Send det, kodord ROCK, grunnen til hvorfor du burde få det. Og send det til 2033, så kanskje Jørn ringer deg opp igjen da, for å skrive litt med deg og gir deg to billetter til Stavanger Rockfest, hvor du kan si blant annet Lucifer. Nå, The Offspring her på Radio Rock med Pretty Fly for a White Guy.
1: Radio Rock.
2: Radio Rock. Hold up, leaving Klausen Globen.

0: skal til byen I dag og kjøpe meg BH. Vil du være med? Jeg passer ikke til tidskuddet.
1: Møt Per Tronsaune, mann som brukte studielånet sitt for å hjelpe Dum-Dum Boys-guttene med plateinnspilling.
0: Farsan var jo bankmann, ikke sant? Sant det her? Litt streng. Ja, ja, men jeg fikk igjen pengene. Det gikk bra.
2: Gammal Maiden. Ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
4: Høstsesongen I gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
5: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker I butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
7: Dere, vannsenga revna! Det vann overalt!
6: Og en vannlekkasje I dag.
8: Oi! Jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
6: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
9: Oda bare klemmer inn at...
10: Oi, Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
8: Ja, det ikke så rart.
10: Men vi jo fornøyd.
8: Ja, ja.
9: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra. Med Oda.
11: Ok dere, bilen full og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter Firkantfløtter! Få høre.
12: Firkantfløtter!
11: Det tre T-er I fløtter. Fløtter, fløtter!
12: Fløtter, fløtter!
11: Firkantfløtter!
12: Firkantfløtter!
11: Jeg skal ha firkantfløtter!
12: Jeg skal ha firkantfløtter!
11: Ja, det skal du få!
13: Men vi ikke så firkanta på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
14: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
15: Ja, altså etter det som skjedde sist så burde jeg helt sikkert bare komme opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg liksom, men jeg har denne middagen, den må fikses.
14: Men det der jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette inn ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
15: Ja, neida, men da får vi bare sette oss I bilen og håpe på det beste da.
16: Prøv nyheten fjolene til familien. La middagen fikse seg selv I ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
15: Speil, speil! Du må se speilet!
17: Klas Olsson kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad I lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad I. Velkommen til Klas Olsson.
18: Vi fikser det!
19: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150,000 dansker.
20: Hold da kjeft, jeg skal da finne meg høyt det her.
19: Bok Norgesferie du også på videre.no.
21: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
22: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rundt. Flaska vokter den posen her. Og så må du ta...
21: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
23: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
24: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
23: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
25: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
2: Ekte rock. Det det vi driver med.
25: Bare ekte rock.
2: Dette Radio Rock.

0: Warrant og Cherry Pie her på Radio Rock. Straks skal du få Iron Maiden med The Trooper, men først skal vi innom nyhetene. Og det alltid greit å få vite hva det som skjer utenfor bobla di da.
1: Her VG-nyhetene. EU-kommisjonen opprettholder forbudet mot olje- og gassvirksomhet I Arktis.
2: I 2021 avgjorde EU at petroleumsvirksomhet I Arktis uforenlig med klimamålene. Siden har Norge brukt store ressurser på å få EU til å endre holdning uten hell. SV-leder Lars Haltbrekken kaller avgjørelsen om å opprettholde forbudet gledelig, og han peker på at naturen I Arktis svært sårbar for oljesøl.
1: Reporter André Ødeby. Men energiminister Terje Aasland ikke fornøyd. Han sier at Norge bestemmer over norske ressurser, ikke EU, og han hevder EU helt avhengig av norsk gass. Det var 30 år gamle Ida Robsam fra Bærum som døde I fallulykken på Romsdalseggen I helga. Hun var blant de beste fjelløperne I verden. Google ilagt en bot på 403 millioner euro for personvernbrudd fra det irske datatilsynet. De mener tech-giganten har brukt sporing av brukernes lokasjon til å påvirke dem med annonser. En rekke medier saksøker Trump-administrasjonen etter at de har blitt kastet ut av det hvite hus. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy til inneprosjektene fra Biltema.
2: I Alta I dag blir det delvis skyet og 9 grader, Tromsø regn og 9, Bodø regn og 10, Trondheim skiftende skydekke med mulighet for regn og 12 grader I dag, Bergen og Stavanger delvis skyet og 13, Kristiansand sol og 18, Gjøvik lettskyet og 15, og I Oslo I dag blir det sol og 17 grader.
1: 124 togavganger innstilt I dag som følge av lokførerstreiken, og I Kongsberg kjører togene nå saktere på grunn av en feil på en sporveksel.
4: Som gir deg bare ekte.

0: Iron Maiden, The Trooper, fikk du her på Radio Rock. Og vi skal suse videre med mer rock. Du skal få Papa Roach, Metallica og My Chemical Romance. Jeg heter Erik Sjønnen, skal holde deg med selskapet en time til. Frem til Torgild Torsvik kommer klokka to.
1: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
3: Du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
4: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
5: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Skåsen feirer 11 år i Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene i din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
8: Du, hør på de vindusviskerne.
9: Må vi ha nye, eller?
8: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
10: Oh.
9: Ja, ja.
10: Biltema.
11: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer?
10: Biltema.
12: Oi, her var det jo fullstendig kork.
9: Ja, selvfølgelig.
10: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks, kjeks! Hopp!
12: Jeg fikk veldig lyst på
9: kjeks.
12: Ja, kjeks, ja.
9: Ja, ikke sant? Kjeks! Ja, det var veldig rart.
12: Det var veldig rart. Ja, men fin fra den pakken med safari. Fra...
13: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
14: Med fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no

0: .no i stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
1: Kjærlighet å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
2: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i Fagforbundet. For eksempel får du billigere boliglån, stipend til videreutdanning og kurs, innboforsikring inkludert, og tillitsvalgte som kan ta den litt vanskelige praten for deg og hele laget. Meld deg inn i Fagforbundet i dag.
3: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
4: Du en hund?
3: Nei.
5: En elefant?
3: Nei.
4: En bjørnbil?
3: Nei.
6: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
3: Nei,
6: av det?
3: Nei, mamma, du...
6: For du ser akkurat sånn ut.
3: Altså, du, nå spiller vi spill.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Ving presenterer Hjemreisedagen.
9: Ja, da du klar, eller?
10: Nei, jeg blir.
9: Du blir?
10: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
9: Nei, jo. Nei, men hallo.
10: Nei.
9: Kom tilbake.
10: Nei.
8: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
11: Low battery. Find charging station.
12: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
13: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
14: Ekte musikk hele dagen.
13: Bare ekte rock.
14: Radio Rock.

0: Papa Roach og Last Resort her på din kanal for bare ekte rock.
1: Bare ekte rock. Erik Farma på Radio Rock.
0: Her hvor jeg befinner meg, skal være ærlig å si at jeg sitter nede på Jernbanetorget i Oslo. Jeg stirrer ut av vinduet, der det fasen tutte meg sol. Men ikke noe solskinn der ute kan måle seg med det vakre lyset jeg ser i øynene på torget i Oslo akkurat nå.
2: Skin sola på jorda, gammel Åge.
0: Gammel Åge, ja, men det ikke gammel Åge du ute med. Det blir en podcast i fremtiden, det lukter lang vei. Men ikke nå, nå det gammel Maiden, og hvem har du på besøk denne uka?
2: Ja, vi skal til Trøndelagen. En kar som heter Per Tronsaune, som var manageren for Vannskrekk. De som ble i Dum Dum Boys, vet du.
0: Ja.
2: Og ja, han oppdaget vel bandet Gåte og ble manager for dem. Og det sånn der, en entusiast. Som rett og slett han klinket inn hele studielånet sitt for at Dum Dum Boys skulle få spilt inn gå i studio for første gang. Og sånne folk synes jeg vekter å gi litt taletid.
0: Ja, faen, du finner dem under. Du løfter hver stein og kvist for å finne folk i musikkrelaterte gjerninger rundt i ganske land. Og det derfor det har blitt så mange flotte episoder av Gammel Maiden. Og hvilken låt det han har litt forskjellig for da?
2: Han liker det raffe åpningsriffet på 2 Minutes to Midnight. Og det jo
0: Ja, det minner meg litt om stand-upen Chat Adio. Jeg vet ikke hvem av dem som kom først, men
2: det minner om veldig mye forskjellig.
0: Ja, det gjør jeg forskjellig.
2: Jeg tror Dio var først der.
0: Men uansett, raff til riff. Raff låt, 2 minutes to midnight. Sjekk ut gammel min, ny episode ute nå. Sjekk ut i radioappen din. Den har du vel lastet ned. Har du ikke det da?

0: Radio Rock. Stå opp med Jørgen. Så vi klar til å starte dag med deg i morgen fra klokka 7 med plattbursdag for både Billy Talent of the Bronx, ukas råste for Royal Blood, og vi skal dele ut festival Pass T. Stavanger Rockfest er blant annet glus for Graveyard kommer. SMS, kodeord, rock til 2033 med hvorfor du skal stikke av med de billettene. Med oss.
1: Stå med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock.
3: Hva skal vi ha til middag?
2: Chicken McNuggets.
3: Hva sa du?
2: Nuggets.
3: Litt annet høyre.
2: Nuggets.
3: Nuggets.
2: N-U-G-G-E-T-S.
3: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå,
4: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. Da bom i bom, Byggmakker.
5: Hallo!
6: Farmor!
5: Hei! Hei,
6: hei! Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
5: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
7: Mamma.
5: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
7: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen nå.
5: Ja!
7: Ja!
8: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
10: Bente, hva er den linken du har sendt da?
11: Link?
10: Jeg har sett meg en link.
12: Hva skjer? Nei!
13: Bente!
9: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
14: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i fagforbundet. For eksempel får du billigere boliglån, stipend til videreutdanning og kurs, innboforsikring inkludert, og tillitsvalgte som kan ta den litt vanskelige praten for deg og hele laget. Meld deg inn i fagforbundet i dag.
15: Alle de som elsker gulrot klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan.
16: Som norske gulrøtter i bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
17: Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
18: Det er mange i dette landet som fortjener en takk. Leger, brannkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordnet, vurdert og kommet frem til at dette blir den beste løsningen for deg.
19: Dette er nok det beste for alle.
18: Ja, for hele bedriften. Er det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett er du som jobber for dem.
20: Denne reklamen er betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber det siste.
21: Spis norsk i sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøtt det er, desto bedre smaker det. Nå er lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem er Jærens Smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
22: Her er Snekkernøtta. I dag skal vi frem til en isolasjon med ekstra god lyddemping. Hallo?
23: Ja, det må være Nativo trefiberisolasjon fra Hunton. Den har ikke bare god lyddemping, men har også lavere klimautslipp enn markedsledende mineralull. Og så klør den ikke heller.
22: Ja, Hunton Nativo er helt riktig det. Du jobber vel for Hunton, du?
23: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
22: Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å finne riktig utstyr.
23: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
20: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Det er vi som spiller ekte rock.
20: Bare ekte rock.
1: Dette er Radio Rock.

0: De gode på synth-melodier, altså. Og han synth-kisen jo... Han rar, ass. Lang, tynn spinke, liksom går på tredemølle gjennom hele konserten til Rammstein omtrent. Ja, karakter. Men du fikk Rammstein og Engel her på Radio Rock.
1: Bare ekte rock. Erik Farma på Radio Rock.
0: Minner om at Torkel Dorsvik har kjørelåtene klokka fire I dag. Da det sånn at du kan gå inn på RadioRock.no inn på ultimate kjørelåta. Hive inn de ønskelåtene du måtte ha, men bare husk at de må passe til en god kjøretur. Og så det sånn at Torkel Dorsvik spiller av tre låter sendt inn av dere klokka fire hver dag. Gå inn på RadioRock.no og ultimate kjørelåta. Nå til Green Day og Boulevard og Broken Dreams.
1: Radio Rock.
2: Dette

0: Kjetil Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Jeg skal til byen I dag og kjøpe meg BH. Vil du være med? Jeg passer ikke til skuddet.
2: Møt Per Tronsaune, mann som brukte studielånet sitt for å hjelpe Dum Dum Boys-guttene med plateinnspilling.
1: Farsan var jo bankmann, ikke sant? Det sant her? Litt streng. Ja, ja, men jeg fikk igjen pengene. Det gikk bra.
0: Gammal Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Høstsesongen I gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL. Høsten her. Hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
5: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken.

0: alle helter, så velg norsk når du kan.
1: Sand norske gulrøtter i bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
2: Skåsen feirer 11 år i Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5499. Se tilbudene i din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
3: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, er prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
4: Oda bare klemmer inn at...
5: Oi! Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
6: Ja, og det ikke så rart.
5: Men vi jo fornøyd.
6: Ja.
4: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
7: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
8: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
7: Rød.
8: Tenker at det går bra, ja.
9: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
10: Spis norsk i sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet er, desto bedre smaker det. Nå lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens Smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Ok dere, bilen er full og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter Firkantfløtter! Få høre.
12: Firkantfløtter!
11: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
12: Fløtter, fløtter!
11: Firkantfløtter!
12: Firkantfløtter!
11: Jeg skal ha firkantfløtter!
12: Jeg skal ha firkantfløtter!
11: Ja, det skal du få!
13: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
14: Mer taktikk.
15: Det som nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
16: Hvor Lise?
15: Så den trygge havna de har følt, den borte.
14: Mer tull.
17: Her har du Torbjørn Egnes en kaktus og baktus.
18: Jeg helt useriøst.
14: Mer tango.
19: Skal vi danse tilbake.
20: Og du kan se det på TV2 Play.
14: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
21: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
22: Vi fyller dagen med bass, gitar og trommer. Vi spiller bare ekte rock. Radio Rock.

0: Red Hot Chili Peppers og Under the Bridge her på Radio Rock. Jeg heter Erik Schlemmer, jeg ferdig for deg, altså. Nå holder det. Takk og pris, skal jeg ikke ta tog hjem? Hvis du skal ta tog hjem fra jobb, ta og sjekk at den går i rute, for det bare sur, fordi vi og Oslo, eller Norges jernbane, er jo bare kaos. Det er bare å innrømme, er ikke annet å gjøre. Men du, Torkel Torsvik, du... Takk noe tog hjem, du sånn sykkelgutt, du.
1: Ja, jeg det altså. Og så savner jeg NSB. Gode gamle
0: NSB, ja. Faen, det var tider, det.
1: Ja, for da var det jo aldri noe som skjedde.
0: Nei, det husker jeg ikke så mye, men jeg bare husker at de skiftet alt. Altså, nå hater folk det ekstra, for jeg tror ikke folk ville at det skulle skifte fra NSB til Vy heller.
1: Nei, jeg tror det var...
0: Litt sånn.
1: Det er litt dårlig timing med den streiken, når det nettopp har vært i masse trøbbel.
0: Ja, ja, det er jo alltid noe trøbbel.
1: Ja.
0: Men nok om det, lykke til på vei hjem, og så er det du som skal holde folk med selskap videre, Torsvik.
1: Ja, folk skal få bli med på mimring og billettkonkurranse til Stavanger Rockfest. Kjøre låter klokka fire, den
0: ja,
1: må jo med.
0: Ja, mint folk om det.
1: Ja, radiorock.no, hvor vanskelig er det inn der 20 sekunder av livet ditt, og tips meg om en deilig kjørelåt. Som du vil høre på ved hjem fra jobb i dag. Gjør det.
0: Gjennomfør det, og så skal jeg kline på en deilig låt, ja, for deg der ute som kanskje streber litt. Det er mandag, det er en vond dag. Men husk, it's a long way to the top if you want to rock and roll.

0: Sekkepipe på en mandag. Det kan være tungt. Det ikke mange tilfeller av sekkepipe og rock som funker, men AC/DC I en særklasse her. It's a long way to the top på Radio Rock. Torkile med et navn. Hjertelig velkommen. Nå vi I gang her. Du får Queens of the Stone Age. No one knows etter siste nytt, så jeg holder med selskap fram til seks.
1: Her VG-nyhetene. Equinor får pålegg etter at ansatte på vei til jobb I Nordsjøen med helikopter har rapportert om helseplager.
2: Ansatte rapporterer om tinnitus, hodepine og kvalme etter turer med selskapets nye helikoptere som ble tatt I bruk på norsk sokkel høsten I fjor. Til Stavanger Aftenblad har Equinor bekreftet at de følger opp 127 HMS-tilfeller. Nå varsler Havindustritilsynet om pålegg mot Equinor for å komme til bunns I hva som gjør oljearbeiderne syke.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Det var 30 år gamle Ida Robsam fra Bærum som døde I fallulykken på Romsdalseggen I helga. Hun var blant de beste fjelløperne I verden. Den svenske krona har blitt mye billigere for nordmenn. I januar måtte du ut med rundt 110 norske kroner for en svensk hundrelapp. Nå vil den koste deg 96 kroner. Prins Sverre Magnus på plass I Lisboa I Portugal. Han startet nylig skolegangen på Forward College, hvor han skal ta første året av en bachelor I business management. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av presenninger fra Biltema.
2: Kirkenes I morgen skyet og perioder med sol 11 grader. Tromsø skyet regn mot kvelden 10. Bodø skyet mulig regn på ettermiddagen 11. Trondheim bygvær 11. Bergen mulig regnbyger 14. Stavanger skyet 14. Kristiansand sol og lett skyet 17. Hamar sol 15. Og I Oslo blir det delvis skyet mye sol utover dagen og 16 grader I morgen.
1: I Narvik I Nordland B-ruta på fergestrekningen Bognes-Lødingen innstilt på grunn av tekniske årsaker. Og 124 togavganger innstilt I dag som følge av streik.
4: Radio Rock Bare ekte rock.

0: Queens of the Stone Age på Radio Rock, litt over to på en mandag. Altså, trommespillet her er så bra at det er som å helle varm fløte inn I ørestolene, folkens. Nå vi I gang, Torkil her, hjertelig velkommen. Håper du klar for mer varm fløte, Blondie Call Me og Glucifer om litt på Radio Rock. God mandag! Bare ekte rock. Radio
1: Rock. Du litt nøye på hvordan fisken filetert? Så bra, det Einar også. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I fiskedisken hos meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
2: Klass Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle klubb Klass-medlemmer som glad I lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad I. Velkommen til Clas Ohlson. Vi
3: fikser det! Her Snekkernøtta. I dag skal vi fram til en isolasjon med ekstra god lyddemping. Hallo?
4: Ja, det må være Nativo trefiberisolasjon fra Hunton. Den har ikke bare god lyddemping, men har også lavere klimautslipp enn markedsledende mineralull. Og så klør den ikke heller.
3: Ja, Hunton Nativo helt riktig det. Du jobber vel for Hunton, du?
4: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
3: Ja, hos byggevarekjeden Optimera Montere ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å finne riktig utstyr.
4: Optimera Montere, du bygger, vi tar oss av resten.
5: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
6: The Harrigans spanned off London, and my job is to prevent that from changing.
5: Kaos herjer I den nye sesongen av Mobland.
7: What a watch! And if you are!
5: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
8: The clock is ticking.
5: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første seks månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
9: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
10: Gratulerer, kjære Tore!
11: Hvorfor blåser lysene?
10: Gratulerer med dagen! Elsk deg da!
9: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift .no.
12: Fortun presenterer Bestefar Bjørn spiller sin favorittmelodi. Fint, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Yes! Gjør som Bestefar Bjørn. Oppdag nordisk energi, som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
13: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40, at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
14: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
13: Ok, takk til dere begge to.
15: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
16: Right Price Times, Kristiansand.
17: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
16: Yes, stemmer det.
17: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Times?
16: Jeg tykker den var Right Price Times.
17: Men hva synes du at den burde hette?
16: Nei, den burde hette Right Price Tiles selvfølgelig foran, ja. Med logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
17: Ja, verdens sexy navn.
16: Ja.
18: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
19: Hei, det Lasse.

0: var mange som var forelsket I Debbie Harry I hvert fall jeg, Blondie på Radio Rock Call me, og du må gjerne ring Men aller helst Send en sms hvis du vil være med I billettkonkurransen denne her vekka
1: Torger I deg ekte rock til biltur
2: Dette Radio Rock
0: Ja, nå må du følge med Du som I Rogaland neste helg For da det klart for Stavanger Rockfest Med blant annet Glucifer på scenen Graveyard, Gehenna, Aktiv Dødshjelp Slug Boys, og så videre Og hvis du vil ha to festivalpass Så kan du vinne det hvis du sender SMS da, 2033 numre Skriv kodeord ROCK først I meldingen Og en liten begrunnelse Hvorfor akkurat du skal vinne to festivalpass Kjell Åge Eie Han gjorde det og ble oppringt av Radio Rock I morges Vant seg to billetter Begrunnelse, Glucifer
3: Det fordi jeg har veldig lyst til å se Glucifer da, og Gehenna og sånn, og ja, jeg jo glad I rock, og...
4: Ja, det litt kult ja. At Stavanger får sin egen festival, også, ikke?
3: Ja, det nydelig.
4: Ja,
3: det sånn det skal være, ja.
4: Litt sånn eklektisk smak da, både black metal I form av Gehenna, og litt rock I Glucifer.
3: Ja, jeg har jo vokst opp med sånn, vet du, så da det jo, må det jo, det henger jo fortsatt I, det jo så... Så Lemmy sier at det du har lært før du 25, det den musikksmaken du har resten av livet.
4: Stemmer det. Men Kermit, da sier jeg bare gratulerer selv og kos deg på festival.
3: Takk for det.
0: Ja, ny sjanse til å vinne I morgen tidlig. Delta med SMS 2033 numre. Kodeord ROCK mens du hører Glucifer I Got A War på Radio Rock.

ting å se på engasjementet her. Rage Against the Machine på Radio Rock. Engasjement jækla viktig om dagen på mange vis, og om noen få minutter her skal vi få møte en kar som satsa hele studielånet sitt for å gi bandet Vannskrekk muligheten til å spille inn musikk, og Vannskrekk ble jo til bandet Dum Dum Boys, så han fikk valuta for pengene etter kvart da. Per Tronsøne får du møte om litt her, men nå det Blink-182 sin tur. All the small things på Radio Rock.

0: Hvilken låt gjør kjøreturen hjem litt kortere, får deg til å slå takta på rattet og søng med av full hals?
1: Den ultimate kjørelåta hver ettermiddag klokka fire på Radio Rock og i Radio-appen.
0: Tre låter på rad, bestemt av deg, dine ultimate kjørelåta.
1: Legg inn dine ultimate kjørelåter på RadioRock.no.
2: Radio Rock.
3: Høstsesongen i gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
4: Hei, hei, hei! Hør etter da! Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da! Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kødd med det. Men de jubileumstilbudene dine, hør da, minus 40% på C3-kjeks. Og utvalgte fjordlandmiddager til bare 55 kroner, for eksempel. Det helt sykehus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
5: Du, hør på de vindusviskerne.
6: Må vi ha nye, eller?
5: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
7: Oh.
6: Ja, ja.
7: Biltema.
8: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer?
7: Biltema.
9: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet.

0: helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra Gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Ving presenterer Hjemreisedagen.
2: Ja, da du klar, eller?
3: Nei, jeg blir.
2: Du blir?
3: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
2: Nei, jo. Nei, men hallo.
3: Nei.
2: Kom tilbake.
3: Nei.
1: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
4: Spis norsk i sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet er, desto bedre smaker det. Nå lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom innom ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Right price styles, Kristiansand.
6: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
5: Yes, stemmer det.
6: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Styles?
5: Jeg vet ikke om All Right Price Styles.
6: Men hva synes du at den burde hette?
5: Nei, den burde hette Right Price Styles selvfølgelig foran.
6: Ja.
5: Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
6: Ja, verdens sexy navn.
5: Ja.
7: Right Price Styles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer Mellomett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom... Ai, ai, ai, ai. Og...
9: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
8: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellomett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.
10: Fjordland, godt å bare få den servert.
11: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
12: Hold deg kjeft, jeg skal ha fenn meg høyt det her.
11: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
13: Du har en ny beskjed.
14: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes!
11: Joker, den gode naboen.
15: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
16: Den eneste stasjonen som gir deg bare ekte rock.

0: Du Guns N' Roses, følg med om en times tid. Use Your Illusion 2 ukas kassett.
1: Radio Rock.
2: Torgil gir deg bare ekte rock.
0: Og ekte rockentusiasme, vil jeg påstå. Lidenskap, det vektig, folkens. Så nå skal du få møte en kar som på tidlig 80-tal hadde så stor trua på et Trondheimsband som kalte seg Vannskrekk, at han gikk langt for å hjelpe dem med å få spilt inn musikk. Det her Per Tronsaune, mine damer og herrer.
3: Altså, jeg brukte jo studielånet mitt, det helt sant. Jeg brukte studielånet mitt, jeg gikk på historiegrunnfag, og herre tørs jeg jo å si fra om hjem. Så jeg hadde jo, jeg var jævlig ivrig til å stå på Nordre for å få solgt platene, så jeg fikk igjen, jeg skulle betale husleie og ikke sant?
0: Det er akkurat det.
3: Så farsan var jo bankmann, ikke sant? Og så han så i et intervju, mange år etterpå, da dømden var blitt stor da, så forteller dem den historien her til, jeg tror det var Rock Furore eller noe sånt.
0: Okay.
3: Så sitter jo han med brillene helt frem på nesen, og så har han tydeligvis kommet til det, der dette blir fortalt da. Sier, er sant det her? Litt streng. Ja, ja, men jeg fikk igjen pengene. Det gikk bra. Så han var streng.
0: Streng pappa, studielån og rockelidenskap hører du mer om i podcasten Gammal Maiden, der du kan høre Per Tronsaune i siste episode. Og du har sikkert skjønt at Vannskrekk, det ble jo til Døm Døm Boys det, så jeg tror vi skal takke Per Tronsaune for ganske mye, blant annet, ja, den her kanskje, Lunsj I det grønne, Døm Døm Boys, for Radio Rock.

det nærmer seg jubileumskonserter for Dum Dum Boys I Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim I november. Det skal bli så bra. Du interessert I Dum Dum og ja, fortiden av dem som vannskrekk, så vil jeg anbefale podcasten Gammal Maiden. Last ned radioappen, så får du alle episoderne der. Siste episode med Per Tronsevne og mye Dum Dum historikk, blant annet. Europe Rock Tonight nå på Radio Rock. Skal innom Nirvana og Limp Bizkit også, før klokka blir tre.

0: med bladblåster for både Militæren til The Bronx, ukas råste for Royal Blood, og vi skal dele ut festival Pass T. Stavanger Rockfest er blant annet glus for Graveyard kommer. SMS, kodeord, rock til 2033 med hvorfor du skal stikke av med de billettene. Med oss.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10. Radio Rock.
2: Oi, her var det jo fullstendig kork.
3: Ja, selvfølgelig. Kjeks, kjeks! Kjeks!
2: Kjeks, kjeks! Kjeks! Jeg fikk veldig lyst på...
3: Kjeks?
2: Ja, kjeks, ja.
3: Ja, ikke sant? Ja, det var veldig rart.
2: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
4: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
5: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
6: Bente! Mm-hmm. Hva den linken du har sendt da?
7: Link?
6: Jeg har sendt meg en link. Hva skjer?
7: Vente!
5: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
8: Mer taktikk. Det som er nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
9: Hvor er Lise?
8: Så den trygge havna de har følt, den er borte.
10: Mer tull.
11: Her har du Torbjørn Egnes, kaktus og baktus.
12: Jeg er helt useriøst.
10: Mer tango.
13: Skal vi danse er tilbake.
14: Og du kan se det på TV2 Play.
10: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
15: Hei, hei, hei! Hør etter da. Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kødde meg det. Men de jubileumstilbudene dine, hør da, minus 40% på C3-kjeks, og utvalgte fjordlandmiddager til bare 55 kroner, for eksempel, det er helt sykehus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
16: Ekstra, ekstra. Støvtørking.
17: Overvasking.
16: Rengjøring.
5: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
18: Hei, det er Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
19: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag er enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Altid lave priser.
20: Low battery. Find charging station.
21: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
22: Her er Snekkernøtta. I dag skal vi frem til en isolasjon med ekstra god lyddemping. Hallo?
23: Ja, det må være Nativo trefiberisolasjon fra Hunton. Den har ikke bare god lyddemping, men har også lavere klimautslipp enn markedsledende mineralull. Og så klør den ikke heller.
22: Ja, Hunton Nativo er helt riktig det. Du jobber vel for Hunton, du?
23: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
22: Ja, hos byggevarekjeden Optimera Montere ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å finne riktig utstyr.
23: Optimera Montere, du bygger, vi tar oss av resten.
24: Høsten er her. Hos T. Hansen bogner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch. Montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
25: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i fagforbundet. For eksempel har vi tillitsvalgte som er helt rå på forhandlinger. Billig og bra forsikring. Og advokathjelp når du trenger det. Det kan jo være nyttig for deg og hele laget. Meld deg inn i Fagforbundet i dag.
26: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Bare ekte rock.
1: Dette er Radio Rock.

Limp Bizkit på Radio Rock. Filmmusikk og greier fra Mission Impossible 2. Nok en film der Tom Cruise sprenger jækla fort. Han har jo en helt spesiell løpestil når han har det travelt. Tom Cruise, og kanskje det sånn du skal komme deg hjem fra jobb I firedraget om en drøy times tid nå. Da får du tre ultimate løpelåter, eller kjørelåter som det også kalles her. Og Radio Rock NO I stedet for å tipse meg om dine favoritter, så blir det kanskje låta de jeg spiller etter fire. Har et team fram dit med mye ekte rock. Judas Priest Breaking the Law etter siste nytt klokka tre. Og litt Nirvana da.

0: Lithium på Radio Rock I tredraget. Litt av nyhetsoppdatering nå, og mer ekte rock så klart. Judas Priest ganske straks, og I løpet av neste time skal vi også innom ukas kassett Use Your Illusion 2 med Gunsen.
1: Her VG-nyhetene. Føreren av en varebil som kjørte av veien I Balsfjord I Troms I dag fraktet til sykehus med luftambulanse. Ulykken fremstår som alvorlig, og politiet tror føreren har vært påvirket av alkohol. Equinor får pålegg etter at ansatte på vei til jobb I Nordsjøen med helikopter har rapportert om helseplager.
2: Ansatte rapporterer om tinnitus, hodepinne og kvalme etter turer med selskapets nye helikoptere som ble tatt I bruk på norsk sokkel høsten I fjor. Til Stavanger Aftenblad har Equinor bekreftet at de følger opp 127 HMS-tilfeller. Nå varsler Havindustritilsynet om pålegg mot Equinor for å komme til bunns I hva som gjør oljearbeiderne syke.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Statsminister Jonas Gahr Støre ber om å få holde en muntlig redegjørelse om skolepolitikken på Stortinget etter de svake resultatene på PISA-undersøkelsen. En rekke medier saksøker Trump-administrasjonen I USA etter at de har blitt kastet ut av det hvite hus. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av belysning fra Biltema.
2: Kirkenes I morgen skyet og perioder med sol 11 grader, Tromsø skyet regn mot kvelden 10, Bodø skyet mulig regn på ettermiddagen 11, Trondheim bygvær 11, Bergen mulig regnbyger 14, Stavanger skyet 14, Kristiansand sol og lett skyet 17, Hamar sol 15 og I Oslo blir det delvis skyet mye sol utover dagen og 16 grader I morgen.
1: I Narvik I Nordland B-ruta på fergestrekningen Bognes-Lødingen innstilt på grunn av tekniske årsaker. Og 124 togavganger innstilt I dag som følge av streik.

0: Midnight, Kiss om litt og et fantastisk band fra Trondheim. Noen unggutta som kaller seg Sentrum, følg med.
1: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
3: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
4: Would you look at that? That's amazing.
3: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
5: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
6: Våkvann, det var sånn, alt har smeltet.
5: Og en brann I dag.
6: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
5: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
7: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat, og 2 for 1 på bleier, hos Meny, levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
8: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
9: Talkmore. Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
10: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
11: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
12: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokter igjen posene her. Og så må du ta...
11: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.

0: alle helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
2: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
1: Rød.
2: Tenker at det går bra, ja.
3: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Nå kan du bestille med KLM og fly til Barcelona, Rio de Janeiro og Roma. Reis fra din lokale flyplass til hele verden med én billett. Bestill på KLM.no og tjen miles på hele reisen.
5: Pappa, kan vi øvelsekjøre?
6: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme meg opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg liksom. Men jeg har denne middagen, den må fikses.
5: Men det der er jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
6: Ja, nei da, men da får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste da.
7: Prøv nyheten Fjoland til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
6: Speil, speil! Du må se speilet!
8: Elektroimportøren.
9: Dette er en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
10: Neida, det er ikke sånn det er å ha smarthus. Men det er mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det er smart. Men vi synes jo alt med smarthus er smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
9: smarthus.
11: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Wow!

0: Kiss på Radio Rock. Sang om helga di, hvis du en sånn en da. Neste halvtime har vi så bra. Red Hot Chili Peppers og Green Day blant annet. Og uka skal sett Use Your Illusion 2.
1: Torkel Torsvik på Radio Rock.
0: Og nå skal du få bli med meg til Trondheim og helst på et band som jeg har forelsket meg I rett og slett. Nå unggutta som kaller seg Sentrum med C. Og jeg hadde jo manageren til det her bandet på besøk I ja, siste episode av podcasten Gammal Maiden. Han heter Per Tronsaune, legendarisk type som var manager for Vannskrekk, som var til Dum Dum Boys, hadde også gåte under vengene sin I mange år, Per Tronsaune. Nå det bandet Sentrum som gjelder, og ja, du skal få høre et klipp fra Gammal Maiden der jeg vil påstå at jeg hører en energi I det her bandet Sentrum som jeg kjenner igjen fra ordentlig Gammal Maiden. Hør på det her da, energien her. Og så skal vi høre gjengen fra Trondheim. Faen ikke langt unna, vet
2: du. Nei, du fant det, dere har ikke jeg hørt. All lyden du hører, den kommer fra instrumentet. Mm. Her ikke noe, her ikke noe tracks liksom I søkk og kav, som Michael Krohn skrev så fantastisk, altså når knoklene blir til gelé, det ingenting I verden som kan måle seg med det, og det synes jeg på en måte hele forklaringen med rock, altså.
0: Åh, det sant, Per Tronsaune, han hører du I podcasten Gammal Maiden, der vi snakker blant annet om bandet Sentrum fra Trondheim. Jeg håper de når langt for høyre på det her. Her får du låta nummer 12 på norsk, number 12 på engelsk på Radio Rock.

Så bra, sånn skal det gjøres. Bandet Sentrum fra Trondheim, det noen unge gutter som jeg har veldig trua på. Og hvis du nysgjerrig på dem, hør på podcasten Gammal Maiden, der vi snakker om bandet Sentrum i episoden som kom i dag. Red Hot Chili Peppers nå på Radio Rock, om et kvarters tid. Uka skal sett Use Your Illusion 2.

0: Egil Thorsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Jeg skal til byen I dag og kjøpe meg BH. Vil du være med? Jeg passer ikke til tidskuddet.
2: Møt Per Tronsaune, mann som brukte studielånet sitt for å hjelpe Dum-Dum Boys-gutta med plateinnspilling.
1: Farsan var jo bankmann, ikke sant? Sant det her? Litt streng. Ja, ja, men jeg fikk igjen pengene. Det gikk bra.
0: Gammal Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Spis norsk I sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøtt det desto bedre smaker det. Nå lam I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Nei, men se her ja, står du og drikker kostråd?
6: Ja. Det noe galt med det, eller?
5: Nei, nei, nei, det bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kosteråd, liksom.
6: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass kosteråd, vær så snill.
5: Nei, ikke det jeg sier, ikke det jeg sier, bare uvant.
6: Ja.
7: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kosteråd det lett å like. Hilsen oss I opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
8: Oda bare klemmer inn at...
9: Oi, Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
8: Ja, og det ikke så rart.
9: Men vi jo fornøyde.
8: Ja.
10: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
11: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn I fagforbundet. For eksempel har vi tillitsvalgte som helt rå på forhandlinger, billig og bra forsikring, og advokathjelp når du trenger det. Det kan jo være nyttig for deg og hele laget. Meld deg inn I fagforbundet I dag.
12: Low battery. Find charging station.
13: Vi I Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
14: Mer taktikk.
15: Det som nytt I år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
16: Hvor Lise?
15: Så den trygge havna de har følt, den borte.
14: Mer tull.
17: Her har du Torbjørn Egnes en kaktus og baktus.
18: Det helt useriøst.
14: Mer tango.
19: Skal vi danse tilbake.
20: Og du kan se det på TV2 Play.
10: Se nye sesonger av Kompani Lauritsen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
21: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
22: Her, Ore!
23: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
22: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noen sånne kule?
23: Ja, jeg ser den.
22: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
23: Nei.
22: 6-7!
23: Å, herregud.
22: Yeah!
23: Kan vi kjøre nå?
22: Det ingen som skal sitte på?
23: Nei.
21: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
24: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
25: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
24: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier, og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
25: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
26: Tusen takk, Delta!
24: Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
27: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år.
28: Risbilglass 09909.
29: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
7: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Det vi som spiller ekte rock til hele Norge.
7: Dette Radio Rock.
0: Radio Rock.

0: Day på en blå dag, muligens. God mandag, Torkil her. Nå har klokka passert 3:30. Vi må fram med kassettspilleren som vanlig og mimre litt I lag.
1: Ukas kassett på Radio Rock.
0: Da det på tide med toeren, det lov å si, kjære Rock-orakel Espen Rocknørvåg Slappgård, velkommen
2: Hjertelig takk
0: Use your illusion 2, hva best, en eller to?
2: Du, jeg hadde alltid forkjærlighet for toeren
0: Ja, du hadde,
2: ja Ja,
0: som han sa, brudgommen
2: Men det var et eller annet med, altså de låtene som var der traff bedre Du hadde selvfølgelig You Could Be Mine som man hadde hørt Civil War som man hadde hørt, som et epos altså, det er ikke til forringelse for eneren
0: Nei.
2: Men Use Your Illusion 2 gikk inn en plass over eneren på VG-lista, mens I andre land var omvendt.
0: Og kjære du som hører på, sist torsdag var det 35 år siden begge to, Use Your Illusion 1 og 2, kom ut, og det Civil War som dagens låt. Episke saker, Espen.
2: Ja, visst. Og siste låt ever med Steven Adler på trommer, han fikk jo fyken så det sang midt veis I innspillingen av låta vel som han prøvde 30 takes før han han enten fikk det til eller de ga opp så han var jo ute før det kom noe musikkvideo eller noe som helst sånt, så ja for en avsked men introen
0: ja
2: En vanvittig intron med sitat fra filmen, husker du hvilken?
0: Nei, det noe western-greier.
2: Nei, det ikke det, skjønner du, Cool Hand Luke, det med Paul Newman, men det ikke western, det en fengselsfilm.
0: Okay. Her kommer den nydelige intron til Civil War, ukas kassett på Radio Rock, Use Your Illusion 2.
3: What we've got here is failure to communicate. Some men you just can't reach. So you get what we had here last week, which is the way he wants it. Well, he gets it.

Som du kanskje har skjønt, vi har en fin vekka framfor oss. Sånn i halv fire draget hver ettermiddag med ukas kassett. Ja, what's so civil about war anyway, sang sa Axl Rose. Og vi snakker Use Your Illusion 2. Med et nytt deep cut hver bidig ettermiddag den jeg vekka. Det blir så bra det. Fra rimelig kjente tona 35 år tilbake i tid til... Ja, vi skal til... 80-tallet nå da med Metallica for Whom the Bell Tolls på Radio Rock.

0: med bladbursdag for både Billy Talent of the Bronx, Ugas Råste for Royal Blood, og vi skal dele ut festival Pass T. Stavanger Rockfest er blant annet glus for Graveyard kommer. SMS, kodeord, rock til 2033 med hvorfor du skal stikke av med de billettene. Med hos.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barker der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
5: Joker. Den gode naboen.
6: Hva skal vi ha til middag?
7: Chicken McNuggets.
6: Hva sa du?
7: Nuggets.
6: Litt annerre.
7: Nuggets.
6: Nuggets.
7: Nuggets.
6: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
7: Hå!
8: Her en lydprøve av norske gulrøtter i sesong. Utført av Johannes Høsflott Klæbo.
9: Steike god knas. Bankerstein.
8: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
10: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
11: Would you look at that? That's amazing!
10: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
12: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
13: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
14: Elektroimportøren.
15: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
16: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
15: smarthus.
7: Det var hyggelig. Men etterpå slo det meg. Vi snakket jo bare luft.
17: Luft? Hører hjemme i sjokolade, som i Stratos. Den luftige melkesjokoladen, som bobler av glede.
18: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
19: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
20: Nå kan du bestille med KLM og fly til
21: Barcelona,
20: Rio de Janeiro
21: og Roma.
20: Reis fra din lokale flyplass til hele verden med én billett. Bestill på klm.no og tjen miles på hele reisen.
3: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Radio Rock.

0: Foo Fighters på Radio Rock i det klokka nærmer seg fire, og mange har lagt bak seg en everlong arbeidsdag, og nå det heimturen som gjelder.
1: Bare ekte rock.
2: Torkel på Radio Rock.
0: Som vanlig skal du få tre ultimate kjørelåter til heimturen etter fire nå, og det radiorock.no som stedet hvis du vil tipse meg om dine favoritter, så velger jeg tre lytterønsker da hver ettermiddag, og nå ja, til inspirasjon så kan jeg fortelle at jeg har en sønn på 14 år som har vært veldig rockeinteressert, og han spurte jo her om dagen, hvem de beste gitaristene fra Hold My Beer og vi har hatt noen fine kjøreturer I lag Når han skal på langrennstrening Stå på rulleski og sånt Og da flekket jo opp bra gitarrister Dave Mustaine måtte vi innom her om dagen Så klart litt Angus Young Og Jimmy Page Jimi Hendrix og den slags Og så skal vi ikke glemme Nuno Bettencourt I Extreme Og da plukket jeg låta da På vei til rulleskitrening her om dagen Decadence Dance Den var lenge siden jeg hadde hørt Og så ble jeg nesten overrasket selv Over hvor inn I helse ikke bra Han spiller på gitaren her Så den får du Før nyheter klokka fire Og tre ultimate kjørelåter På Radio Rock Nytt, kjære du Musikk

0: Eike, som har spillet Nuno Bettencourt I Extreme, altså Decadence Dance. Fikk du oppskrift av hvordan du snur en blå mandag til en lys og fin fredag, sånn kjenner jeg på meg akkurat nå I hvert fall. Men han har mandag hele året tydeligvis. Hans Grøndal har ønsket seg splitte pine med Dømne Boys, og den kommer etter siste nytt. God tur hjem fra jobb.
1: Her VG-nyhetene. Israelsk etterretning skal gjentatte ganger ha varslet statsminister Netanyahu om at penger fra Qatar gikk til Hamas.
2: Avsløringene kommer bare uker før israelerne går til valg. Ifølge den israelske avisen Ynet ble Netanyahu advart både av israelsk etterretning og av Egypt om at millioner av dollar gikk fra Qatar til Hamases militære. Hamas var sentral I angrepet på Israel 7. oktober 2023 som tok 1200 liv. Netanyahus kontor avviser innholdet I granskningen som løgner.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Det var 30 år gamle Ida Robsam fra Bærum som døde I fallulykken på Romsdalseggen I helga. Hun var blant de beste fjelløperne I verden. Vipps og Sparebank 1 Nettbank har driftsproblemer. Hos Vipps problem med vipsing mellom venner, mens betaling med kort og tapping skal fungere som normalt. Fotballstjerna Mohamed Salah mister førerkortet I 6 måneder etter at Rolls-Royce hans ble målt til 58 km I timen I en 48-zone I England. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy til inneprosjektene fra Biltema.
2: Kirkenes I morgen skyet og perioder med sol 11 grader, Tromsø skyet regn mot kvelden 10, Bodø skyet mulig regn på ettermiddagen 11, Trondheim bygvær 11, Bergen mulig regnbyger 14, Stavanger skyet 14, Kristiansand sol og lett skyet 17, Hamar sol 15 og I Oslo blir det delvis skyet mye sol utover dagen og 16 grader I morgen.
1: På fylkesvei 151 Slettaveien 3 I Vestby I Akershus har det vært en trafikkulykke og det sterkt redusert fremkommelighet. På E6 Ulsberg I Rengbu I Trøndelag har det vært en trafikkulykke. Et kjørefelt stengt.
3: Radio Rock.
4: Klokka bikka 4, og du får ta over rattet og gi oss den ultimate kjørelåta. Fortell oss om din favorittlåt til bilturen på radiorock.no.
3: Bare ekte rock.
4: På Radio Rock og I radioappen.
3: Radio Rock.
5: Det en låt som ja, tydelig, lett å drømme kraften til. Så det egentlig en ganske rå låt til seg selv.

0: Mandag hele året, ingenting å le av, DumDum Boys på Radio Rock. Litt over klokka fire på en mandag, og det var Hans Grøndal fra Ridabu som ønsket seg splitter pine. Nok en sjelefrende på gang her, Kent har ønsket seg Maiden og Deja Vu fra Somewhere in Time, Deep Cut og greier. Kjem etter 3-4 minutter her, heng på. God tur videre, hjem fra jobb. Mer rock. Radio Rock.
1: Høstsesongen I gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
2: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker I butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
4: Would you look at that? That's amazing!
3: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
5: Steinsprut og ruteskift.
6: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
7: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
6: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
8: Ok, dere, bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter Firkantfløtter! Få høre.
9: Firkantfløtter!
8: Det tre T-er I fløtter. Fløtter, fløtter!
9: Fløtter, fløtter!
8: Firkantfløtter!
9: Firkantfløtter!
8: Jeg skal ha firkantfløtter!
9: Jeg skal ha firkantfløtter!
8: Ja, det skal du få!
10: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
11: Hei, jeg heter Rutt og banksjef I Sparebanken Norge I Bergen. Nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen og mer.
12: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn I fagforbundet. For eksempel får du billigere boliglån, stipend til videreutdanning og kurs, innboforsikring inkludert, og tillitsvalgte som kan ta den litt vanskelige praten for deg og hele laget. Meld deg inn I fagforbundet I dag.
13: Fortun presenterer Bestefar Bjørn spiller sin favorittmelodi. Fint, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi?

0: Oppdag nordisk energi, som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
1: Skåsen feirer 11 år i Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene i din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
2: Det fort gjort å overse ting i en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
3: Du merker at mailen går kjapt i dag.
2: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
4: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber det siste.
5: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
6: Tre låter på rad, perfekt i bilen på vei hjem.
5: Radio Rock.

0: Altså, den mandagen her, den tok en vending. Fy flate for en ettermiddag. Iron Maiden, Deja Vu. Kent Scheflo ønsket seg den til hemturen fra jobb, og må være en sjelefrende, en av mine favoritter fra Maidene der. Og så det folk som går inn på Radio Rock.no og skriver inn sine favorittlåter, eller kjørelåter da. Udo, eller Udoen Olsen fra Nord-Hordaland, han har gått inn på Facebook-siden til Radio Rock og sendt meg lydmelding.
1: Det jo en gammel låt som vanlig, holdt jeg på å si. Metal Gods med Judas Priest. Ja, hvorfor den så bra da? Jo, det akkurat passer seg. Har en god rytme, slår på rattet og litt headbanging og greier. Og når refrenget kommer så bare har du lyst til å synge av full hals. Det gjør jeg heldigvis ikke, for da ødelegger vi for Rob Halford, som helt enorm I denne låten. Så da satser jeg på at vi får høre den.

Altså, det skal litt til for å toppe den dagen her, det må jeg si altså. Iron Maiden, Deja Vu, den det så digg å få sånne låtønsker I inbox. Dum Dum Boys, Splitter Pine og Priest Metal Gods. Og hvis du har en sånn kjørelåt du digger her på vei hjem fra jobb, radiorock.no stedet. Gå inn og tips meg om låta di, du, mens du hører på Nightwish, litt Offspring ganske straks, og Iggy Pop.

0: Egil Thorsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Jeg skal til byen I dag og kjøpe meg BH. Vil du være med? Jeg passer ikke til skuddet.
2: Møt Per Tronsaune, mann som brukte studielånet sitt for å hjelpe Dum Dum Boys gutta med plateinnspilling.
1: Farsan var jo bankmann, ikke sant? Sant det her? Litt streng. Ja, ja, men jeg fikk igjen pengene. Det gikk bra.
0: Gammal Maiden. Ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Nå kan du bestille med KLM og fly til... Barcelona, Rio de Janeiro og Roma. Reis fra din lokale flyplass til hele verden med en billett. Bestill på klm.no og tjen miles på hele reisen.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad I lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad I. Velkommen til Klas Olsson.
7: Vi fikser det!
8: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
9: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen. Den må fikses.
8: Men det der jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
9: Ja, neida, men da... Får vi bare sette oss I bilen og håpe på det beste da?
10: Prøv nyheten Fjoland til familien. La middagen fikse seg selv I ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
9: Speil, speil! Du må se speilet!
11: Du, nå fikk jeg en lys I det her.
12: Det å kjøpe en sånn så LED-lyskaster med bevegelsessensor?
11: Ja, hvordan skjønte du det?
12: Nei, si det!
13: Vi har massevis av lysidéer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.

0: lokale helter, så velg norsk når du kan. Som norske gulrøtter i bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Right Price Times, Kristiansand.
2: Ja, hallo. Nå er kundeavisen ute igjen.
1: Yes, stemmer det.
2: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Times?
1: Heter ikke den bare Right Price Times?
2: Hva, burde, hva synes du at den burde hette?
1: Nei, den burde hette Right Price Times selvfølgelig foran. Ja. Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
2: Ja, verdens ekste navn.
1: Ja.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem? På en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjus og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
5: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
6: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
5: Og et innbrudd i dag.
7: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei. Ja, ja, men det er bra.
5: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
8: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det er jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
9: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
10: Norges eneste radiostasjon for ekte rock. Radio Rock.

0: hiphop, kjent fra The Stooges. Og denne perioden da, med Lust for Life og The Passenger, det, der skal han takke kompisen David Bowie for mye låtskriving og produksjon.
1: Torkel Torsvik på Radio Rock.
0: Din faste ettermiddagskompis på kanalen for ekte rock. Håper du har det bra. Takk for at du hører på. Kanskje har du flere folk I rommet der du befinner akkurat nå. Høyt bestandig man får bestemme hva slags radiokanal som skal stå på. Og har du noen skeptikere I bakgrunnen, så tenker jeg at vi flekker på Dio Holy Diver ganske straks her. Det jo tidenes råeste rockelåt ifølge Radio Rocklytteren som var med og stemt fram topp 666-lista I år. Liksom argument I seg selv og høyer den låta. Og den kommer etter Evanescence, som skal bevise at det finnes dynamikk I rocken også. Going Under.
1: Radio Rock.

Evanescence på Radio Rock denne mandagen. De sang om et vanskelig brudd her, og så det mulig å komme seg ut av sånne situasjoner. Det skal bandet Papa Roach synge om, ja, om 8-9 minutter I låta Wake Up Calling. Så får du vinneren av topp 666-kåringa her på Radio Rock her og nå. Årets vinner I hvert fall. Dio Holy Diver, ifølge lytterne, tidenes råeste rockelåt.

0: Klokka 7 med bladbordstak for både Billy Talent of the Bronx, Ugas Råste for Royal Blood, og vi skal dele ut festival Pass T. Stavanger Rockfest er blant annet glus for Graveyard kommer. SMS, kodeord, rock til 2033 med hvorfor du skal stikke av med de billettene. Med oss.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10. Radio Rock.
2: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
3: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
2: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
4: We are family.
5: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1958.

0: Sa hun det?
1: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner. Og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
2: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
3: Har lufta gått litt ut av deg?
4: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
5: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
6: Would you look at that? That's amazing!
5: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
7: Spis norsk i sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet er, desto bedre smaker det. Nå lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens Smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Hva skal vi ha til middag?
9: Chicken McNuggets.
8: Hva sa du?
9: Nuggets.
8: Litt annet høyre.
9: Nuggets.
8: Nuggets.
9: Nuggets.
8: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
10: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også er superenkelt å bytte til fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg. Helt gratis. Å bytte til fiken er like enkelt som å bruke fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
11: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre kjeks og utvalgte Fjordland-middager til bare 55 kroner. Uff. Altså, vi er utrolig glad i deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
12: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass.
13: Du har en ny beskjed.
14: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barker der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
15: Joker, den gode naboen.
16: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

Roach med en låt som handler om å stå på kanten av stupet og oppleve en djup krise og det å komme seg tilbake til livet igjen. Og akkurat nå så bassisten I Papa Roach I en sånn situasjon faktisk. De skulle jo spille på en stor festival I helga, måtte avlyse på grunn av det de oppgir som akutt helsemessig situasjon da, hos bassisten, så ser vi god bedring til han. Det mulig å komme seg tilbake, det har han visst. Han vi skal høre på nå før siste nytt klokka fem på Radio Rock, John Bon Jovi. Vi vet jo at han har slettet veldig med stemmen, men han klarer seg sånn, ja, ganske så bra. På turné nå, John Bon Jovi, med låta Living on a Prayer, blant annet.

0: elsker bassgangen på en låt her, Living on a Prayer, Bon Jovi. Og det er ikke så ofte at bassister får så mye oppmerksomhet, men Alec John Such, som han heter, han fortjener all mulig ære for jobben han gjør på en låt her. Død dessverre 70 år gammel i 2022, kvil i fred. Det er Radio Rock du hører på. In the End med Linkin Park ligger klar etter siste nytt nå i femdraget.
1: Her er VG-nyhetene. Flere amerikanske TV-kanaler varsler at de ikke kjører fellesdekning av president Donald Trump inntil videre.
2: Det skjer som en reaksjon på at journalister fra CNN, MS Now og Politico ble nektet inngang til Det Hvite Hus i helga. Det skriver The Washington Post og New York Times. Presidenten trakk tilbake akkrediteringen til journalistene uten forvarsel og hevde kanalene står for falske nyheter. De tre mediene har i dag saksøkt Trump-administrasjonen.
1: Reporter Len Fredriksen. Statsminister Jonas Gahr Støre ber om å få holde en muntlig redegjørelse om skolepolitikken på Stortinget etter de svake resultatene på PISA-undersøkelsen. Og regjeringen vil fjerne skolefag for første og andre klasse som etterretningsvalg, men det synes både FRP, Høyre og lærerne blir feil. Landslagssjef Ståle Solbakken tør ikke håpe på for mye før Nations League-kampene mot Danmark, Portugal og Wales.
3: Jeg tror vi skal passe litt på nå. Vi hadde et fantastisk VM, og vi har all grunn til å være optimistiske. Vi har vunnet i en Nations League, vi har vunnet i en kvalikgruppe overlegent, vi har gjort et fantastisk VM, men samtidig så er det små marginer.
1: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av presenninger fra Biltema.
2: Kirkenes i morgen skyet og perioder med sol 11 grader, Tromsø skyet regn mot kvelden 10, Bodø skyet mulig regn på ettermiddagen 11, Trondheim bygvær 11, Bergen mulig regnbyger 14, Stavanger skyet 14, Kristiansand sol og lett skyet 17, Hamar sol 15, og i Oslo blir det delvis skyet mye sol utover dagen og 16 grader i morgen.
1: I Narvik i Nordland er B-ruta på fergestrekningen Bognes-Lødingen innstilt på grunn av tekniske årsaker. E6 Gran i Oslo er stengt i et kjørefelt i retning Gardermoen på grunn av berging av et kjøretøy.

vonde historie så klart og comebacket vil jeg tro jeg har sjekket ut traileren og det ser lovende ut kanskje blir kinotur Dropkick Murphys skal minne deg på hva du holdt på med I helga ganske straks I'm shipping up to Boston så heng på her på kanalen for ekte rock

0: alle helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra Gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Nå kan du bestille med KLM og fly til Barcelona, Rio de Janeiro og Roma. Reis fra din lokale flyplass til hele verden med én billett. Bestill på KLM.no og tjen miles på hele reisen.
2: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
3: Her, Ore!
4: Slutt, jeg mener det, det er dritflaut.
3: Hva er det som er flaut da, det er kuleste bilen? Har du sett noen sånne kule?
4: Ja, jeg ser den.
3: Sjekk regnummeret, gå bak og se.
4: Nei.
3: 6-7.
4: Å, herregud.
3: Ah, yeah.
4: Kan vi kjøre nå?
3: Er det ingen som skal sitte på?
4: Nei.
2: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
5: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, er prisen på Batiste tørrshampo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
6: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i Fagforbundet. For eksempel har vi tillitsvalgte som er helt rå på forhandlinger, billig og bra forsikring, og advokathjelp når du trenger det. Det kan jo være nyttig for deg og hele laget. Meld deg inn i Fagforbundet i dag.
7: Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
8: Ruthless-familien er tilbake på Sky Showtime.
9: The Harrigans vandrer over London. My job is to prevent that from changing.
8: Kaos herjer i den nye sesongen av Mobland.
10: What a what?
8: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
11: The clock is ticking.
8: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
12: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
13: Dere! Vannsenga revna! Det er vann overalt!
12: Og en vannlekkasje i dag.
14: Oi! Jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
12: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
15: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
16: Hei, gutta! Mamma og pappa er på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokter den posen her. Og så må du ta...
15: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
17: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer mellommett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
18: Nei! Jeg vil ikke
17: barnehage! Ai, ai, ai, ai. Og...
19: Jeg vil ikke se noen røde tall i statsrapporten.
17: Ja. Hverdagen smaker bedre når du er mellommett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.
20: Fjordland, godt å bare få den servert.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Dropkick Murphys, god å ha på en blå mandag. Oh, I'm shipping up to Boston. Håper du har en fin ettermiddag så langt. Radio Rock, bare ekte rock. Torgil og Radio Rock. Håper du klarer å holde deg våken her I lag med meg. Det vanskelig det der med middagslur og sånt. Jo gamlere man blir. Men nå håper jeg det noen ungdom som hører på. Generasjon Z for eksempel, som aldri har opplevd et liv uten internett. For nå skal vi få møte en legendarisk trondhjemmer ved navn Per Tronsaune. Var jo manager for Vannskrekk som ble Døm Døm Boys etter hvert. Han gjest I podcasten Gammal Maiden, der vi snakker om gamle dar. Og det her husker jeg selv, også I tid der vi ikke hadde noen strømmetjeneste, så vi måtte ta opp musik fra radion på kassettspiller her på der.
1: Og I sommerferien så hadde vi alltid 10 skudde hver dag, og noen kompiser var jeg som var liksom rattet av dere, for jeg hadde fått meg kassettspiller ja. Med monomikrofon. Og jeg kan dra en historie, for jeg ville jo bare ha fra 10 skudde. Jeg husker vi var på Øyre og besøkte en tante, og der fant jeg en, så var vi inne på en kaffe, og der var jukebox, vet du. 25 øre kostet jeg for en låt.
0: 25 øre?
1: Ja, 25 øre finnes jo ikke lenger.
0: Nei.
1: Men der hadde de altså fått singelen med Beatles, The Ballad of John and Yoko.
0: Ok.
1: Og det måtte jo være knallbra, for Beatles digger jo med en gang, liksom.
0: Ja.
1: Så da var det å hive på 25 øre, pass på at det ikke var noen I lokalet.
0: Ja.
1: Så gikk jeg ned på knær, trykt på den røde knappen og opp med play, og så holdt jeg den ene mikrofonen jeg hadde da, inn til høytaleren. Og I det siste verset så kom det jo faen meg inn, og nå smelt med døra. Så jeg måtte gjenta, spor tilbake og gjenta hele prosessen, så jeg kostet meg 50 øre da. 2 5-årkjøringer. Og da fikk jeg tatt opp, eller det var John and Yoko.
0: Per Tronsaune med minna fra en svunnen tid, og jeg vil anbefale å høre hele denne praten I podcasten Gammal Maiden. Last ned Rayo-appen, så får du alle episoderne av Gammal Maiden der. Og nå fikk jeg lyst til å høre Beatles. Og da blir det back in the USSR her hos meg på Radio Rock.

Du hast mich. Du hast mich.

Rammstein på Radio Rock, som snart skal flekke på noe Led Zeppelin her. Det John Bonham, trommisen, som ukas Radio Rock-legende om noen minutter da I mellomtida. Metallica, Sad But True, og 30 Seconds to Mars, The Kill.

0: Maiden med Torkil Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Jeg skal til byen I dag og kjøpe meg BH. Vil du være med? Jeg passer ikke til skuddet.
2: Møt Per Tronsaune, mann som brukte studielånet sitt for å hjelpe Dum Dum Boys gutta med plateinnspilling.
1: Farsan var jo bankmann, ikke sant? Det sant det her? Litt streng. Ja, ja, men jeg fikk igjen pengene. Det gikk bra.
0: Gammal Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler I butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
5: Nå Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
6: Would you look at that? That's amazing.
5: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
7: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk. Og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
8: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
9: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøkt svinekam fra Folkets før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en sekspakning med halvannen liter Pepsi Max før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
10: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
11: Du litt nøye på hvordan fisken filetert? Så bra, det Einar også. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I fiskedisken hos meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
12: Elektroimportøren. Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
13: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortun.no.
14: Du har en ny beskjed.
15: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barker der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
16: Joker, den gode naboen.
17: Hva skal vi ha til middag?
18: Chicken McNuggets.
17: Hva sa du?
18: Nuggets.
17: Litt annet høyre.
18: Nuggets.
17: Nuggets.
18: Nuggets.
17: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå.
19: Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
4: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Ekte rock. Det det vi driver.

0: 7 med bladbursdag for både Billy Talent of the Bronx, Ugas Råste for Royal Blood, og vi skal dele ut festivalpass til Stavanger Rockfest, blant annet Gluse for Graveyard kommer. SMS, kodeord, rock til 2033, med hvorfor du skal stikke av med de billettene. Med oss.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10. Radio Rock.
2: Høstsesongen i gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts. Med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
3: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
4: Bente, hva den linken du har sendt da?
5: Link?
4: Jeg har sett meg en link. Hva skjer?
6: Bente!
3: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
7: Spis norsk i sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet desto bedre smaker det. Nå lamm i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lamm fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lamm. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Right price times, Kristiansand.
9: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
8: Yes. Stemmer det.
9: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
8: Jeg tykker den var Right Price Tiles.
9: Men hva synes du at den burde hette?
8: Nei, den burde hette Right Price Tiles selvfølgelig foran.
9: Ja.
8: Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
9: Ja, verdens sexy navn.
8: Ja.
10: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
11: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
12: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Altid lave priser.
13: Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg i et annet rom? Da kan det hende at du lider av jobbklaging.
14: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
13: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
14: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
13: Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
15: Her Snekkernøtta. I dag skal vi frem til en isolasjon med ekstra god lyddemping. Hallo?
16: Ja, det må være Nativo trefiberisolasjon fra Hunton. Den har ikke bare god lyddemping, men har også lavere klimautslipp enn markedsledende mineralull. Og så klør den ikke heller.
15: Ja, Hunton Nativo helt riktig det. Du jobber vel for Hunton, du?
16: Nei, jeg jobber for Optimera Monter, jeg.
15: Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å finne riktig utstyr.
16: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
17: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
18: Våkvann, BHS-en, alt har smeltet.
17: Og en brann i dag.
18: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
17: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
19: Klas Olsson, kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du er glad i. Velkommen til Clas Ohlson.
20: Vi fikser det!
21: Høsten her. Hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
22: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
23: Ekte musikk hele dagen.
22: Bare ekte rock.
23: Radio Rock.

håndtere på Radio Rock. Det hjelper på når det gruver på det her viset. Og nå kan jeg si grattis, du har overlevd nok en mandag her I livet. Og nå det bare å kruse inn og krøss I taket som mer ekte rock etter nyheter klokka seks nå. Green Day, Foo Fighters, David Bowie, Motorhead og så videre. Så takker jeg for laget. Jeg tilbake fra to I morgen som vanlig. Mitt navn Torkil. Ha en riktig fin kveld.

0: Her VG-nyhetene. Norge og 20 andre land tar initiativ til internasjonal kontroll med kunstig intelligens. Det skjer etter at AI-agenter har brutt seg ut av testmiljøene sine og angrepet ekte organisasjoners systemer og ikke blitt oppdaget på flere måneder. Israelsk etterretning skal gjentatte ganger ha varslet statsminister Netanyahu om at penger fra Qatar gikk til Hamas.
1: Avsløringene kommer bare uker før israelerne går til valg. Ifølge den israelske avisen Ynet ble Netanyahu advart både av israelsk etterretning og av Egypt om at millioner av dollar gikk fra Qatar til Hamases militære. Hamas var sentral i angrepet på Israel 7. oktober 2023 som tok 1200 liv. Netanyahus kontor avviser innholdet i granskningen som løgner.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Det har vært en alvorlig trafikkulykke i Tønsberg i Vestfold. En traktor og en bil involvert. USAs president Donald Trump sier en omfattende avtale om kjøp av gjødsel fra Russland-allierte Belarus på trappene. Ifølge ham blir det vesentlig billigere enn å kjøpe fra Kanada. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av belysning fra Biltema.
1: Kirkenes i morgen skyet og perioder med sol 11 grader. Tromsø skyet regn mot kvelden 10. Bodø skyet mulig regn på ettermiddagen 11. Trondheim bygvær 11. Bergen mulig regnbyger 14. Stavanger skyet 14. Kristiansand sol og lett skyet 17. Hamar sol 15. Og i Oslo blir det delvis skyet, mye sol utover dagen og 16 grader i morgen.
0: På fylkesvei 35 Bispeveien i Tønsberg i Vestfold er det stengt som følge av en trafikkulykke. I Narvik i Nordland er B-ruta på fergestrekningen Bognes-Lødingen innstilt som følge av tekniske årsaker.
3: Det er vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på Radio Rock og i Rayo-appen.
2: Radio Rock.
3: Radio Rock.

0: Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
1: Greller godt knas. Godkjent det, altså.
0: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
2: Mamma, hvor pappa?
3: Han skal rydde I hagen.
2: Men han ikke der.
3: Å, da han selvfølgelig på.
2: Biltema,
4: Nå det tid for å rydde I hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema,
5: Nå Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
6: Would you look at that? That's amazing.
5: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
7: Du har en ny beskjed.
8: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
5: Joker, den gode naboen.
9: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bom, bom, byggmakker.
10: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
11: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. I druer det C-vitamin og antioxidanter som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer I beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk. Norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo. Og utvalgte salatposer fra grønn og frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
12: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
13: Det vi som spiller ekte rock.
12: Bare ekte rock.
13: Dette Radio Rock.

0: med bladbursdag for både Billy Talent of the Bronx, ukas råeste for Royal Blood, og vi skal dele ut festival Pass T. Stavanger Rockfest er blant annet gluse for Graveyard komme. SMS, kodeord, rock til 2033 med hvorfor du skal stikke av med de billettene. Med oss.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10. Radio Rock. Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
2: Ja, hei. Det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett Bedrift.
1: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
2: Ja, jeg alltid på, jeg, så...
1: Bestill Ole i dag hos komplettbedrift.no.
3: Her Snekkernøtta. I dag skal vi frem til en isolasjon med ekstra god lyddemping. Hallo?
4: Ja, det må være Nativo trefiberisolasjon fra Hunton. Den har ikke bare god lyddemping, men har også lavere klimautslipp enn markedsledende mineralull. Og så klør den ikke heller.
3: Ja, Hunton Nativo er helt riktig det. Du jobber vel for Hunton, du?
4: Nei, jeg jobber for Optimera Monter,
3: ja. Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper oss og håndverkere med å finne riktig utstyr.
4: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
5: Alle de som elsker gulrot, klapper nå. Alle de som elsker gulrot, klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan.
6: Som norske gulrøtter i bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
7: Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
8: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
9: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
10: Ok, takk til dere begge to.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i Fagforbundet. For eksempel får du billigere boliglån, stipend til videreutdanning og kurs, innboforsikring inkludert, og tillitsvalgte som kan ta den litt vanskelige praten for deg og hele laget. Meld deg inn i Fagforbundet i dag.
13: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Vi fyller dagen med bass, gitar og trommer. Vi spiller bare ekte rock. Radio Rock.

0: Mikkel Thorsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Jeg skal til byen I dag og kjøpe meg BH. Vil du være med? Jeg passer ikke til skuddet.
2: Møt Per Tronsaune, mann som brukt studielånet sitt for å hjelpe Dum Dum Boys-guttene med plateinnspilling.
1: Farsan var jo bankmann, ikke sant? Sant ikke her? Litt streng. Ja, ja, men jeg fikk igjen pengene. Det gikk bra.
0: Gammal Maiden. Ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.

0: alle helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri for pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
2: Du vet når det noe i lufta. Noe man gleder seg til. Kanskje en smak av...
3: Stratos! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Prøv for eksempel melkeglede med deilig melkekrem som smelter på tungen.
4: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
5: Ja, hei. Det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett Bedrift.
4: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
5: Ja, jeg alltid på, jeg, så...
4: Bestill Ole i dag hos komplettbedrift.no.
6: Her Snekkernøtta. I dag skal vi fram til en isolasjon med ekstra god lyddemping. Hallo?
7: Ja, det må være Nativo trefiberisolasjon fra Hunton. Den har ikke bare god lyddemping, men har også lavere klimautslipp enn markedsledende mineralull. Og så klør den ikke heller.
6: Ja, Hunton Nativo helt riktig det. Du jobber vel for Hunton, du?
7: Nei, jeg jobber for Optimera Monter, jeg.
6: Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper oss og håndverkere med å finne riktig utstyr.
7: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
8: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
9: Men, hæ?
10: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
8: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
11: Du har en ny beskjed.
12: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du er innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker er 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
4: Joker, den gode naboen. Høstsesongen i gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts. Med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
13: Ja, mine damer og herrer, dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen der ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
14: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.
1: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
15: Den eneste stasjonen som gir deg bare ekte rock.

0: Low battery. Find charging station.
1: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Steinsprut.
3: Lysbilglass.
4: 0909.
5: Hallo!
6: Farmor!
7: Hei!
5: Hei, hei!
6: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
5: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
7: Mamma.
5: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
7: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
5: Ja.
7: Ja.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Mer taktikk.
10: Det som er nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
11: Hvor er Lise?
10: Så den trygge havna de har følt, den er borte.
9: Mer tull.
12: Her har du Torbjørn Egnes sin kaktus og baktus.
13: Det er helt useriøst.
9: Mer tango.
14: Skal vi danse er tilbake.
15: Og du kan se det på TV2 Play.
9: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
16: Alle de som elsker gulrot klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan.
17: Fem norske gulrøtter i bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
18: Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
19: Det er vi som spiller ekte rock til hele Norge.
1: Dette er Radio Rock.

0: Med bladbursdag for både Belitæren for The Bronx, Ugas Råste for Royal Blood, og vi skal dele ut festival Pass T. Stavanger Rockfest er blant annet glus for Graveyard kommer. SMS, kodeord, rock til 2033 med hvorfor du skal stikke av med de billettene. Med oss.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock. Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
3: Skål!
4: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
3: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
4: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
2: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
5: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
6: The Harrigan spanned off London. My job is to prevent that from changing.
5: Kaoset herjer I den nye sesongen av Mobland.
7: What do I want? I'll give you more!
5: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
8: The clock is ticking.
5: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første seks månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
9: Fjoland Havregrøt på farta presenterer Mellomett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
10: Melding fra kjæresten min, ledig I kveld, blunke emoji.
9: Og...
10: Melding fra sjefen, Karoline og Lene syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertreks emoji.
9: Ja, hverdagen smaker bedre når du mellommett med Fjoland havregrøt på farta.
11: Fjoland, godt å bare få den servert.
12: Du sikker på at du bør spise den soppen der?
13: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
12: Rød.
13: Tenker at det går bra, ja.
14: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
15: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
16: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
17: Gratulerer, kjære Tore!
18: Hvorfor blåser lysene?
17: Gratulerer med dagen! Elsk deg da!
16: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift pluss kunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett bedrift .no.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Når alt du vil ha litt skikkelig musikk.
19: All up on the range, do you love it?
2: Bare ekte rock.
1: Dette Radio Rock.

0: Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Jeg skal til byen I dag og kjøpe meg BH. Vil du være med? Jeg passer ikke til skuddet.
2: Møt Per Tronsaune, mann som brukte studielånet sitt for å hjelpe Dum Dum Boys-guttene med plateinnspilling.
1: Farsan var jo bankmann, ikke sant? Sant ikke her? Litt streng. Ja, ja, men jeg fikk igjen pengene. Det gikk bra.
0: Gammal Maiden. Ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Her Snekkernøtta. I dag skal vi frem til en isolasjon med ekstra god lyddemping. Hallo?
5: Ja, det må være Nativo trefiberisolasjon fra Hunton. Den har ikke bare god lyddemping, men har også lavere klimautslipp enn markedsledende mineralull. Og så klør den ikke heller.
4: Ja, Hunton Nativo helt riktig det. Du jobber vel for Hunton, du?
5: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
4: Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å finne riktig utstyr.
5: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
6: Pappa, kan vi øvelsekjøre?
7: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme meg opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen, den må fikses.
6: Men det der jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
7: Ja, nei da, men da får vi bare sette oss I bilen og håpe på det beste, da.
8: Prøv nyheten fjolene til familien. La middagen fikse seg selv I ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
7: Speil, speil! Du må se speilet!
9: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler I butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
10: Du har en ny beskjed.
11: Hei, Vilde. Oda fra Joke Barkadel. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
12: Joker. Den gode naboen.
13: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
14: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
15: Nei! Vinylsamlinga!
13: Og et innbrudd I dag.
16: Innbruddsalarmen gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, men det bra.
13: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
17: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter I bunt fra gartner til 19,90. Og helside laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
18: Høstsesongen I gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
19: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
20: Ja, mine damer og herrer. Dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
21: Men I Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.
22: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: hvilken låt gjør kjøreturen hjem litt kortere, får deg til å slå takta på rattet og søng med av full hals.
1: Den ultimate kjørelåta hver ettermiddag klokka fire på Radio Rock og i Radio-appen.
0: Tre låter på rad, bestemt av deg, dine ultimate kjørelåta.
1: Legg inn dine ultimate kjørelåter på RadioRock.no. Radio Rock.
2: Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
3: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
2: Mer taktikk.
4: Det som nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
5: Hvor Lise?
4: Så den trygge havna de har følt, den borte.
2: Mer tull.
6: Her har du Torbjørn Egnes sin kaktus og baktus.
7: Det helt useriøst.
2: Mer tango.
8: Skal vi danse tilbake.
9: Og du kan se det på TV2 Play.
2: Se nye sesonger av Kompani Lauritsen-Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.

0: med bladbursdag for både Billy Talent of the Bronx, Ugas Råstøv for Royal Blood, og vi skal dele ut festival Pass T. Stavanger Rockfest er blant annet glus for Graveyard kommer. SMS, kodeord, rock til 2033 med hvorfor du skal stikke av med de billettene. Med oss.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock. I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft, det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
3: Hva er gutta?
4: Mer disiplin.
5: Pappa! Faen, jeg klarer å gjennomføre deg. Hva gjør du av det?
3: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
4: Mer dumskap.
3: Hva heter regnstyret med rød nese?
6: Julius.
4: Mer dans.
7: Jeg bare minnet om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sett på 10 år.
4: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
8: Right Price Tiles, Kristiansand.
9: Ja, hallo. Nå er kundeavisen ute igjen.
8: Yes, stemmer det.
9: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
8: Heter ikke den bare Right Price Tiles?
9: Hva, burde, hva synes du at den burde hette?
8: Nei, den burde hette Right Price Tiles selvfølgelig foran.
9: Ja.
8: Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
9: Ja, verdens sexy navn.
8: Ja.
10: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
11: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
12: Ja, hei. Det er jeg som er Ole, kundekontakt hos Komplett bedrift.
11: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett bedrift.
12: Ja, jeg er alltid på, jeg. Så...
11: Bestill Ole i dag hos komplettbedrift.no.
13: Her er Snekkernøtta. I dag skal vi frem til en isolasjon med ekstra god lyddemping. Hallo?
14: Ja, det må være Nativo trefiberisolasjon fra Hunton. Den har ikke bare god lyddemping, men har også lavere klimautslipp enn markedsledende mineralull. Og så klør den ikke heller.
13: Ja, Hunton Nativo er helt riktig det. Du jobber vel for Hunton, du?
14: Nei, jeg jobber for Optimera Monter, jeg.
13: Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper oss og håndverkere med å finne riktig utstyr.
14: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
15: Ruthless-familien er tilbake på Sky Showtime.
16: The arrogance spanned off London. My job is to prevent that from changing.
15: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
17: What a war! And if you are war!
15: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
18: The clock is ticking.
15: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første seks månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Leiden med Torkil Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Jeg skal til byen I dag og kjøpe meg BH. Vil du være med? Jeg passer ikke til tidskuddet.
2: Møt Per Tronsaune, mann som brukte studielånet sitt for å hjelpe Dum Dum Boys-gutta med plateinnspilling.
1: Farsan var jo bankmann, ikke sant? Sant det her? Litt streng. Ja, ja, men jeg fikk igjen pengene. Det gikk bra.
0: Gammal Maiden. Ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram Mamma? Potensielt skadelig for bedriften hans?
5: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
6: Ok, takk til dere begge to.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Du har en ny beskjed.
9: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
10: Joker, den gode naboen.
11: Elektroimportøren. Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
12: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til I huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
11: smarthus.
13: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kylling vår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
14: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
15: Gratulerer, kjære Tore!
16: Hvorfor blåser lysene?
15: Gratulerer med dame! Elsker deg da!
14: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift
17: .no. Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
18: Hold da kjeft, jeg skal da finne meg høyt det her.
17: Bokk Norgesferie du også på Widerøe.no.
19: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år.
1: Risbilglass.
9: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Ekte rock. Dette

0: skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
1: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
2: Right Price Times kundeavisen.
3: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barker der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
0: Joker, den gode naboen. Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
7: Hold da kjeft, jeg skal da fende meg høyt det her.
0: Bok Norgesferie du også på widerøe.no.

0: 2022 med bladbursdag for både Billy Talent og The Bronx, ukas råste for Royal Blood, og vi skal dele ut festivalpass til Stavanger Rockfest, blant annet Gluse for Graveyard kommer. SMS, kodeord, rock til 2033 med hvorfor du skal stikke av med de billettene. Med oss.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10. Radio Rock.
2: Du sikker på at du bør spise den soppen der?
3: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
2: Rød.
3: Tenker at det går bra, ja.
4: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: Fjordland Byggrøtt på Farta presenterer Mellomett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
6: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
5: Ai, ai, ai, ai. Og...
7: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
5: Ja. Hverdagen smaker bedre når du Mellomett. Med Fjordland Byggrøtt på Farta.
8: Fjordland, godt å bare få den servert.
9: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
10: Er du litt nøye på hvordan fisken filetert? Så bra, det Einar også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i fiskedisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
11: Nå kan du bestille med KLM og fly til Barcelona, Rio de Janeiro og Roma. Reis fra din lokale flyplass til hele verden med én billett. Bestill på KLM.no og tjen miles på hele reisen.

0: smelter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helside laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
2: Bente, hva den linken du har sendt da?
3: Link?
2: Jeg har sendt meg en link. Hva skjer?
4: Bente!
1: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
5: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
6: De har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
7: Nei! Vinylsamlinga!
5: Og et innbrudd i dag.
8: Innbruddsalarmen er gått. Å ja, ok, vekter er på vei. Ja, ja, men det er bra.
5: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
9: Her er Snekkernøtta. I dag skal vi frem til en isolasjon med ekstra god lyddemping. Hallo?
10: Ja, det må være Nativo trefiberisolasjon fra Hunton. Den har ikke bare god lyddemping, men har også lavere klimautslipp enn markedsledende mineralull. Og så klør den ikke heller.
9: Ja, Hunton Nativo er helt riktig det. Du jobber vel for Hunton, du?
10: Nei, jeg jobber for Optimera Monter, jeg.
9: Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å finne riktig utstyr.
10: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
11: Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
12: 0909. Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
13: Den eneste stasjonen som gir deg bare ekte rock.

0: Maiden med Torkil Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Jeg skal til byen I dag og kjøpe meg BH. Vil du være med? Jeg passer ikke til 10 skuddet.
2: Møt Per Tronsøvne, mann som brukt studielånet sitt for å hjelpe Dum Dum Boys-gutta med plateinnspilling.
1: Farsan var jo bankmann, ikke sant? Sant ikke her? Litt streng. Ja, ja, men jeg fikk igjen pengene. Det gikk bra.
0: Gammal Maiden. Ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
5: The Harrigans band off London. My job is to prevent that from changing.
4: Kaoset herjer I den nye sesongen av Mobland.
6: What do I want? I'll give you more!
4: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
7: The clock is ticking.
4: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
8: Low battery. Find charging station.
9: Vi I Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Right price times, Kristiansand.
11: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
10: Yes, stemmer det.
11: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Times?
10: Jeg vet ikke den var Right Price Times.
11: Hva, burde, hva synes du at den burde hette?
10: Nei, den burde hette Right Price Times selvfølgelig foran. Ja. Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
11: Ja, verdens sexy navn.
10: Ja.
12: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
13: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
14: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
15: Ok, takk til dere begge to.
16: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
17: Hei, gutta!
18: Mer disiplin!
19: Pappa!
10: Faen, jeg klarer å gjennomføre deg, og da gjør du det.
17: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
18: Mer dumskap.
17: Hva heter regnstyret med rød nese?
1: Julius!
18: Mer dans.
6: Jeg bare minne om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
18: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
7: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
12: Hold deg kjeft, jeg skal ha fenn meg høyt her.
7: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
8: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Konsult plutselig trenger 123 nye PC-er.
13: Bente, hva den linken du har sendt da?
2: Link?
13: Jeg har sendt meg en link.
5: Hva skjer? Nei!
4: Bente!
8: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
16: Her snekkernøtta. I dag skal vi frem til en isolasjon med ekstra god lyddemping.
0: Hallo?
11: Ja, det må være Nativo trefiberisolasjon fra Hunton. Den har ikke bare god lyddemping, men har også lavere klimautslipp enn markedsledende mineralull. Og så klør den ikke heller.
16: Ja, Hunton Nativo helt riktig det. Du jobber vel for Hunton, du?
11: Nei, nei, jeg jobber for Optimere og Montere.
16: Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å finne riktig utstyr.
11: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
9: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Mer taktikk.
2: Det som nytt I år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
3: Hvor Lise?
2: Så den trygge havna de har følt, den borte.
1: Mer tull.
4: Her har du Torbjørn Egnes en kaktus og baktus.
5: Jeg helt useriøst.
1: Mer tango.
6: Skal vi danse tilbake.
7: Og du kan se det på TV2 Play.
1: Se nye sesonger av Kompani Lauritsen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
8: Low battery. Find charging station.
9: Vi I Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Oda bare klemmer inn at
11: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser, hva gir du meg?

0: Hvilken låt gjør kjøreturen hjem litt kortere, får deg til å slå takta på rattet og søng med av full hals?
1: Den ultimate kjørelåta hver ettermiddag klokka fire på Radio Rock og i Radio-appen.
0: Tre låter på rad, bestemt av deg, dine ultimate kjørelåta.
1: Legg inn dine ultimate kjørelåter på RadioRock.no.
2: Radio Rock. Du har en ny beskjed.
3: Hei, Vilde. Oda fra Joki Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens joker er 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes!
4: Joker, den gode naboen.
5: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
6: Hold da kjeft, jeg skal da finne meg høyt det her!
5: Bokk Norgesferie du også på Widerøe.no.
7: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Elektroimportøren.
9: Dette er en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
10: Neida, det er ikke sånn det er å ha smarthus. Men det er mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det er smart. Men vi synes jo alt med smarthus er smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
9: smarthus.
11: Her er en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
12: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
11: Nå er norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
13: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40, at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
14: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
15: Ok, takk til dere begge to.
16: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
17: Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris?
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: morgen fra klokka 7 med bladbursdag for både Billy Talent of the Bronx, Ugas Råste for Royal Blood, og vi skal dele ut festivalpass til Stavanger Rockfest, blant annet Glus for Graveyard kommer. SMS, kodeord, rock til 2033 med hvorfor du skal stikke av med de billettene. Med oss.
1: Stå med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10. Radio Rock.
2: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
3: Bente, hva den linken du har sendt da?
4: Link?
3: Jeg har sendt meg en link.
5: Hva skjer?
6: Bente!
2: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
7: Hallo!
8: Farmor!
9: Hei!
7: Hei, hei!
8: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
7: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
9: Mamma.
7: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
9: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
7: Ja!
9: Ja!
10: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Ja, gutta!
12: Mer disiplin!
13: Pappa! Faen, jeg klarer å gjennomføre deg, og da gjør du det.
14: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
12: Mer dumskap!
14: Hva heter regnstyret med rød nese?
15: Julius!
12: Mer dans!
16: Jeg bare minner om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
12: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
17: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i fagforbundet. For eksempel får du billigere boliglån, stipend til videreutdanning og kurs, innboforsikring inkludert, og tillitsvalgte som kan ta den litt vanskelige praten for deg og hele laget. Meld deg inn i fagforbundet i dag.
18: Støvtørking.
19: Overvasking.
18: Rengjøring.
2: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
20: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
21: Hold da kjeft, jeg skal da fende meg høyt her.
20: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
22: Low battery. Find charging station.
23: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
24: Her er Snekkernøtta. I dag skal vi fram til en isolasjon med ekstra god lyddemping. Hallo?
25: Ja, det må være Nativo trefiberisolasjon fra Hunton. Den har ikke bare god lyddemping, men har også lavere klimautslipp enn markedsledende mineralull. Og så klør den ikke heller.
24: Ja, Hunton Nativo er helt riktig det. Du jobber vel for Hunton, du?
25: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
24: Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper oss og håndverkere med å finne riktig utstyr.
25: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
26: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Druer er det C-vitamin og antioxidanter som er godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som er godt for lommeboka er at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer i beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk, norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, og utvalgte salatposer fra Grønn og Frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
27: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Bare ekte rock. Radio.

0: skal til byen I dag og kjøpe meg BH. Vil du være med? Jeg passer ikke til skuddet.
1: Møt Per Tronsaune, mann som brukte studielånet sitt for å hjelpe Dum Dum Boys-gutta med plateinnspilling.
0: Farsan var jo bankmann, ikke sant? Det sant det her? Litt streng. Ja, ja, men jeg fikk igjen pengene. Det gikk bra.
2: Gammal Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
4: Right Price Times kundeavisen.
5: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5555 kroner nå, ned fra 11999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
7: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
8: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
9: The Harrigans band off London. My job is to prevent that from changing.
8: Kaos herjer I den nye sesongen av Mobland.
10: What a watch! And give you a watch!
8: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
11: The clock is ticking.
8: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første seks månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
12: Alle de som elsker potet, klapper nå. Alle de som elsker kål, klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk kodekål fra Gartner til 9,90 per kilo, og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
13: Her Snekkernøtta. I dag skal vi frem til en isolasjon med ekstra god lyddemping. Hallo?
14: Ja, det må være Nativo trefiberisolasjon fra Hunton. Den har ikke bare god lyddemping, men har også lavere klimautslipp enn markedsledende mineralull. Og så klør den ikke heller.
13: Ja, Hunton Nativo helt riktig det. Du jobber vel for Hunton, du?
14: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
13: Ja, hos byggevarekjeden Optimera Montere ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å finne riktig utstyr.
14: Optimera Montere, du bygger, vi tar oss av resten.
15: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
16: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
17: Du en hund?
16: Nei.
18: En elefant?
16: Nei.
17: En bjørnbil?
16: Nei.
19: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
16: Nei,
19: av det?
16: Nei, mamma, du...
19: For du ser akkurat sånn ut.
16: Altså, du, nå spiller vi spill.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
2: Elektroimportøren.
7: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare, da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
9: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med fem forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
14: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
2: Radio Rock.

0: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
1: Bente, hva den linken du har sendt da?
2: Link?
1: Jeg har sendt meg en link. Hva skjer?
3: Bente!
0: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
4: Nå kan du bestille med KLM og fly til Barcelona, Rio de Janeiro og Roma. Reis fra din lokale flyplass til hele verden med én billett. Bestill på klm.no og tjen miles på hele reisen.

0: helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekors av gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun er god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
2: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
3: Her, Ore!
4: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
3: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
4: Ja, jeg ser den.
3: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
4: Nei.
3: 6-7!
4: Å, herregud.
3: Yeah!
4: Kan vi kjøre nå?
3: Er det ingen som skal sitte på?
4: Nei.
2: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
5: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
6: Hold da kjeft, jeg skal da fende meg høyt det her.
5: Bokk Norgesferie du også på Widerøe.no.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
7: Vi fyller dagen med bass, gitar og trommer. Vi spiller bare ekte rock. Radio Rock.

0: med bladbursdag for både Billy Talent og The Bronx, Ukas råste fra Royal Blood, og vi skal dele ut festival Pass T. Stavanger Rockfest er blant annet glus for Graveyard kommer. SMS, kodeord, rock til 2033 med hvorfor du skal stikke av med de billettene. Med hos.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10. Radio Rock.
2: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Mer taktikk. Det som nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
4: Hvor Lise?
3: Så den trygge havna de har følt, den borte.
5: Mer tull.
6: Her har du Torbjørn Egnes sin kaktus og baktus.
7: Det helt useriøst.
5: Mer tango.
8: Skal vi danse tilbake.
9: Og du kan se det på TV2 Play.
2: Se nye sesonger av Kompani Leveritsen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
10: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i fagforbundet. For eksempel får du billigere boliglån, stipend til videreutdanning og kurs, innboforsikring inkludert, og tillitsvalgte som kan ta den litt vanskelige praten for deg og hele laget. Meld deg inn i fagforbundet i dag.
11: Her Snekkernøtta. I dag skal vi frem til en isolasjon med ekstra god lyddemping. Hallo?
12: Ja, det må være Nativo trefiberisolasjon fra Hunton. Den har ikke bare god lyddemping, men har også lavere klimautslipp enn markedsledende mineralull. Og så klør den ikke heller.
11: Ja, Hunton Nativo helt riktig det. Du jobber vel for Hunton, du?
12: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
11: Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å finne riktig utstyr.
12: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
13: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
14: Bente, hva den linken du har sendt da?
15: Link?
14: Jeg har sett meg en link.
16: Hva skjer?
15: Bente!
13: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
17: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
18: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Dette Radio Rock.
18: Dette

0: skal til byen I dag og kjøpe meg BH. Vil du være med? Jeg passer ikke til tidskuddet.
1: Møt Per Tronsaune, mann som brukte studielånet sitt for å hjelpe Dumb Boys-gutta med plateinnspilling.
0: Farsan var jo bankmann, ikke sant? Sant det her? Litt streng. Ja, ja, men jeg fikk igjen pengene. Det gikk bra.
2: Gammal Maiden. Ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
4: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
5: Lederskap å sørge for at dine ansatte trygge. Også de som bruker bil I jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
6: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
7: The Harrigans band of London. My job is to prevent that from changing.
6: Kaoset herjer I den nye sesongen av Mobland.
8: What a walk! I'll give you a walk!
6: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
9: The clock is ticking.
6: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første seks månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst.

0: helst vilkår gjelder.
1: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
2: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
3: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
4: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
5: Gratulerer, kjære Tore!
6: Hvor blåser lysene?
5: Gratulerer med dagen! Elsk deg, da!
4: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett bedrift .no.
7: Right Price Times kundeavisen.
8: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
9: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
10: Men, hæ?
11: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
9: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pantalt.
12: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
13: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
14: Ok, takk til dere begge to.
15: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
16: Mer taktikk.
17: Det som nytt I år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
18: Hvor Lise?
17: Så den trygge havna de har følt, den borte.
16: Mer tull.
19: Her har du Torbjørn Egnes sin kaktus og baktus.
20: Det helt useriøst.
16: Mer tango.
21: Skal vi danse tilbake.
22: Og du kan se det på TV2 Play.
16: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
23: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
24: Våkvann, Beasand, alt har smelta.
23: Og en brann I dag.
24: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesen på plass.
23: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
25: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
26: Den eneste stasjonen som gir deg bare ekte rock.

0: 7 med bladbursdag for både Billy Talent og The Bronx, ukas råste fra Royal Blood, og vi skal dele ut festival Pass T. Stavanger Rockfest er blant annet glus for Graveyard kommer. SMS, kodeord, rock til 2033 med hvorfor du skal stikke av med de billettene. Med oss.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock. Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg i et annet rom? Da kan det hende at du lider av jobbklaging.
3: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
2: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
3: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
2: Snakk med oss i Delta. Fagforeningen som hører deg.
4: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
5: Her, Ore!
6: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
5: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul?
6: Ja, jeg ser den.
5: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
6: Nei.
5: 6-7!
6: Å, herregud.
5: Yeah!
6: Kan vi kjøre nå?
5: Er det ingen som skal sitte på?
6: Nei.
4: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
7: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
6: Hæ?
7: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
6: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst i kjøleskapet.
7: Ja, den så jeg ikke.
6: Nei.
8: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
9: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
10: Oi, her var det jo fullstendig kork.
6: Ja, selvfølgelig.
11: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks! Kjeks!
10: Jeg fikk veldig lyst på
6: kjeks.
12: Kjeks, ja.
6: Ja, ikke sant? Kjeks! Det var veldig rart.
10: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
13: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
14: Her er Snekkernøtta. I dag skal vi frem til en isolasjon med ekstra god lyddemping. Hallo?
15: Ja, det må være Nativo trefiberisolasjon fra Hunton. Den har ikke bare god lyddemping, men har også lavere klimautslipp enn markedsledende mineralull. Og så klør den ikke heller.
14: Ja, Hunton Nativo er helt riktig det. Du jobber vel for Hunton, du?
15: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
14: Ja, hos byggevarekjeden Optimera Montere ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å finne riktig utstyr.
15: Optimera Montere. Du bygger, vi tar oss av resten.
16: Elektroimportøren.
17: Skal du pusse opp? Da er det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
18: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerner i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
19: Det er mange i dette landet som fortjener en takk. Leger, brannkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordnet, vurdert og kommet frem til at dette blir den beste løsningen for deg.
20: Dette er nok det beste for alle,
19: ja. Ja, for hele bedriften. Er det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett er du som jobber for dem.
21: Denne reklamen er betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobb i det siste.
22: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
23: Det er vi som spiller ekte rock til hele Norge.
22: Dette er Radio Rock.
23: Radio Rock.

0: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
1: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
2: Ok, takk til dere begge to.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Ruthless-familien er tilbake på Sky Showtime.
5: The Harrigans band of London. My job is to prevent that from changing.
4: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
6: What a war! And if you are war!
4: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
7: The clock is ticking.
4: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
8: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
9: Ja, hei. Det er jeg som er Ole, kundekontakt hos Komplett bedrift.
8: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett bedrift.
9: Ja, jeg er alltid på, jeg. Så
8: bestill Ole i dag hos komplettbedrift.no.
10: Lederskap er å sørge for at dine ansatte er trygge. Også de som bruker bil i jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
11: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
12: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
11: Rød.
12: Tenker at det går bra, ja.
13: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
14: Right Price Times, Kristiansand.
15: Ja, hallo. Nå er kundeavisen ute igjen.
14: Yes. Stemmer det.
15: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
14: Jeg tykker den var Right Price Tiles.
15: Hva, burde, hva synes du at den burde hette?
14: Nei, den burde hette Right Price Tiles selvfølgelig foran.
15: Ja.
14: Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
15: Ja, verdens sexy navn.
14: Ja.
16: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
17: Mer taktikk. Det som er nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
18: Får jeg lyse?
17: Så den trygge havna de har følt, den er borte.
19: Mer tull.
9: Her har du Torbjørn Egnes sin kaktus og baktus.
16: Det er helt useriøst.
19: Mer tango.
11: Skal vi danse er tilbake.
15: Og du kan se det på TV2 Play.
0: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
13: Fjoland havregrøt på farta presenterer mellommett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
2: Melding fra kjæresten min, ledig i kveld, blunke emoji.
13: Og...
2: Melding fra sjefen Karoline og Lene er syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertekst emoji.
13: Hverdagen smaker bedre når du er mellommett med Fjoland havregrøt på farta.
1: Fjoland, godt å bare få den servert.
3: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
14: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Radio

som fyller natta med ekte rock. Bare ekte rock. På Radio Rock og i radioappen.

0: Hvilken låt gjør kjøreturen hjem litt kortere, får deg til å slå takta på rattet og søng med av full hals?
1: Den ultimate kjørelåta hver ettermiddag klokka fire på Radio Rock og i Radio-appen.
0: Tre låter på rad, bestemt av deg, dine ultimate kjørelåta.
1: Legg inn dine ultimate kjørelåter på RadioRock.no.
2: Radio Rock. Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
3: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokter den posen her. Og så må du ta...
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
4: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
5: Tall og revisor, vær så god.
6: Hallo, det sjefen som ringer her.
5: Miriam?
6: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
5: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
6: Ja.
5: Ja, så jeg legger på.
6: Ja, gjør det du.
5: Ja, ha det.
6: Ha det.
4: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
2: Talkmore.
7: Oda bare klemmer inn at...
8: Oi! Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
7: Ja, det ikke så rart.
8: Men vi jo fornøyd.
7: Ja. Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
9: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
10: Det fort gjort å overse ting i en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
11: Du merker at mailen går kjapt i dag.
10: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
12: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber det siste.
13: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorepærer. Lys opp det du glad i. Velkommen til Klas Olsson.
14: Vi fikser det!
15: Hei allihopa, jeg Frida, og velkomna til Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning, då bankaccept inte satsar internationellt.
16: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. Bankaccept. God butik för din butik.
17: Elektroimportøren. Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
18: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og...
17: smarthus.
19: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
20: Hæ?
19: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
20: Pappa, det står jo en uåpnet kartongkostråd innerst i kjøleskapet.
19: Ja, den så jeg ikke.
20: Nei.
21: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
22: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Radio Rock.

And I touched your face, narcotic mindfulness.

0: 7 med bladblåstøy for både Billy Talent og The Bronx, ukas råstøy for Royal Blood, og vi skal dele ut festival Pass T. Stavanger Rockfest er blant annet gluse for Graveyard kommer. SMS, kodeord, rock til 2033 med hvorfor du skal stikke av med de billettene. Med oss.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10. Radio Rock.
2: Nå kan du bestille med KLM og fly til Barcelona, Rio de Janeiro og Roma. Reis fra din lokale flyplass til hele verden med en billett. Bestill på KLM.no og tjen miles på hele reisen.
3: Hei gutta!
4: Mer disiplin!
5: Pappa! Faen, jeg klarer å gjennomføre det der, og da gjør du også det.
6: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
4: Mer dumskap!
7: Hva heter regnstyret med rød nese?
8: Julius!
4: Mer dans!
9: Jeg bare minner om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
4: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
10: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
11: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
12: Ok, takk til dere begge to.
13: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: Right Price Tiles, Kristiansand.
15: Ja, hallo. Nå er kundeavisen ute igjen.
14: Yes, stemmer det.
15: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
14: Heter ikke den bare Right Price Tiles?
15: Hva, burde, hva synes du at den burde hette?
14: Nei, den burde hette Right Price Tiles selvfølgelig foran.
15: Ja.
14: Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
15: Ja, verdens sexy navn.
14: Ja.
16: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
17: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
18: Bente, hva er den linken du har sendt da?
19: Link?
18: Jeg har sendt meg en link.
19: Hva skjer?
20: Bente!
17: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
21: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
18: Her, Ore!
20: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det er dritflaut.
18: Hva er det som er flaut da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
20: Ja, jeg ser den.
18: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
20: Nei.
18: 6-7!
20: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
18: Er det ingen som skal sitte på?
20: Nei.
21: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
22: Oi, her var det jo fullstendig kork.
20: Ja, selvfølgelig.
23: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks! Hav!
22: Jeg fikk veldig lyst på...
20: Kjeks?
22: Ja, kjeks, ja.
20: Ja, ikke sant? Kjeks! Ja, det var veldig rart.
22: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
24: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
25: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
26: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
25: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier, og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
26: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
27: Tusen takk, Delta!
25: Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
28: Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
29: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
30: Ekte

0: Mikkel Thorsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Jeg skal til byen I dag og kjøpe meg BH. Vil du være med? Jeg passer ikke til skuddet.
2: Møt Per Tronsaune, mann som brukt studielånet sitt for å hjelpe Dum Dum Boys-guttene med plateinnspilling.
1: Farsan var jo bankmann, ikke sant? Sant det her? Litt streng. Ja, ja, men jeg fikk igjen pengene. Det gikk bra.
0: Gammal Maiden. Ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
5: Alt har smeltet.
4: Og en brann I dag.
5: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
4: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
6: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
7: The Harrigans band of London. My job is to prevent that from changing.
6: Kaos herjer I den nye sesongen av Mobland.
8: What a what? And give you a
6: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
9: The clock is ticking.
6: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første seks månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
10: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler I butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
11: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
12: Har du lagt merke til noe I det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE Bedrift uten å forvente noe som helst I retur.
13: Jeg har jo stått på litt da, men...
12: Men litt skryt I kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det kanskje på tide å si takk.
14: Ja, takk.
12: Var det så vanskelig da?
15: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber I siste.
16: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
17: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rundt! Flaska vokser den posen her! Og så må du ta...
16: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
18: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad I lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad I. Velkommen til Klas Olsson.
19: Vi fikser det!
9: Oda bare klemmer inn at...
8: Oi, Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
9: Ja, det ikke så rart.
8: Men vi jo fornøyde.
9: Ja, ja. Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
11: Kjærlighet å ta vare på hverandre. Også I trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
10: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
7: Tall og revisor, vær så god.
2: Hallo, det sjefen som ringer her.
7: Miriam?
2: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
7: Jeg hører at du ikke Miriam.
2: Ja.
7: Ja, så legger på.
2: Ja, gjør det, du.
7: Ja, ha det.
2: Ha det.
10: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
16: Talkmore.
15: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Radio Rock.
3: Bare ekte rock.